0: jakkay ji bi sar ci pikine ñu fay waxtane waru garu xalé ci ay wayjuram ak musibe bi nek ci ñak julli kon tabarakallahu ñu ci wo ñepp soppe yek xarit yek ñepp ñu ngi len ci wo mo melni kon suba la tabarakallahu mbokki yi tay dañu wara waxtaan ci walu ak cyant mana jambi xewul gu reey gi ko yalla defal ci mu ñaan ko lolu ak cyant war na ci abawo nit ki sant yalla ci buntu bu yaatu bi mu ko ubil jox ko ay ñaan yu nga xamanteni lu mu tak tak lu mu tilim tilim lu mu sori sori yalla sune allahumma yalla deglu ko ñaan ga nak mo xam da ngay ñaan wala da ngay ñaan di jeglu wala da ngay ñaan di tup wala musiba la dal ngay ñaan mu teggeku yep xewal la gu jambi wara sante boromam buñu dello ci alquran ak sunna dañu gis borom bi subhanahu wa ta'ala dinu baxé ay xétu ñaan yu reuy yu nga xamné ay yonent ñoko daan def wala ay nit ñu bax mu def ko ci biir alquran bi pour julit ñi mën ko jariñu yonent bi sallallahu alayhi wasallam neena ak du'a huwa al-ibada neena ci deug deug dal ak jaamu modi ñaan kon ki ñaan mu ngi jaamu yalla mu melni itam ad-du'a mukhul ibada yonent bi moko wax neena ñaan modi yuru jaamu yalla waaw ki jaamu yalla te du ñaan jaamu yalla am nga dafay daldi vite ndax yakh bala deugar am yok bop itam bala am njariñ am yuur kon ak ñaan ak jaamu yalla mo xam julli gi la wala koor gi wala azaka wala lu mënti doon ci xéetu jaamu yi bu amul ñaan da fay vid borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci alquran ni wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin mo melni ay bi boko setantale da nga gis ne ak jaamu yalla modi ñaan yalla neena waxal maana waxal ne sen borom te modi yalla neena ngeen ñaan ko yeen jaam yi mu nangul len ndax ñi nga xamanteni ñu ngi reey reeylu di bañ di ñaan yalla ëlëk dañu duggu safara jahannam kon danaka ki ñaanul yalla yalla gëremuko ki dul ñaan moy ki nara taxeti ndax dañ ne yalla bu la bëgge may xir la ci nga ñaan ko ñu ne yalla moy bur bu barkel bi moy ki dundu te tedd moy ki am kersa ci jaamam bi yëkëti loxom diko ñaan yalla moy ki am kersa bayyi loxo jaamam di delu te defu ci dara waaw yalla bu ko jaamam talale loxo diko ñaan amna kersa jaam bi yëkëti loxom delo ko te yalla teggu ci dara motax ku ñaan yalla mayel motax ñu ne yaronte bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neena ma min muslimin yad'u bi da'watin laysa fiha ithmun wala qati'a wala qati'atu rahimin illa a'tahu Allahu biha ihda thalathin yaronte bi sallallahu alayhi wasallam neena amul ben julit bu nga xamne kallal na loxom di ñaan yalla te ñaan nga ak dok mbokk neeku ci neena ludul ba yalla te ñaan nga itam bakkar amu ci ludul ba yalla may nako lamu ñaan waye nak ben mu maye ko ci ñetti façon yi ndax leg nit ñaan yalla may ko ci saasi lolu gis nañ ko batay leg itam nit ñaan yalla dencal ko ko ba ëlëk ci du ko yek koku su gaawto sax dana wax ne man kat yalla daf ma falewul ñaan na bay bëgg de waye gisuma dara fekk koku lamu doon ñaan yépp yalla daf ko ko dencal bu ëllëgé ay tiyaba la koy la koy def jox ko ko té loolu mëna jur aljanam mëna jur itam ci mom ngeerumul yalla wala leg leg nit ñaan bana da nga gis ko xamné dafa am problème mu kër di ñaan kër rek di ñaan kër rek waye yalla mayu ko kër lutax amana amon na domam bu warona faatu te xeyna suko yalla maye kër dana faat domam joju te domam ji la gëna bëgg kër yalla bayyi domam mu dundu mu xañ ko kër bari na itam ko xamne mu ngi ñaan alal te yalla xamna ni bu ko maye alal itam dana ko tek febar mu xañ ko alal ji te may ko wër yoy yep ay hikam la yo xamne dafa laqku xamuñ ci dara suko defé lélé nga ñaan la nga doon ñaan yalla wëlbeuti ko mu doon leneen yaangi ñaan alal yalla def ko mudi ak wër ci yow ndax da nga naruna wëredi yaangi ñaan yalla nangul nako waye daf la ko dencal te yebuloko ñaan nga soob na yalla mu nanguko li nga ñaan nga gis ko legi motax nit bu ñaané ñaan yi ci ñetti façon yi rek lay amé ba tax na kon jambi mëna wax waxam téggéku waye yalla bu waxé waxam du téggéku té néna ñaan leen ma may leen motax ñu né borom bi subhanahu wa ta'ala wax na né amna ay tour yu rafet su ngeen ma dé ñaan na ngeen ma ñaané tour yoyu waaw ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون توري الله ينك موكل كو صاح دا فام صلو بوكنا تي الله بوكنا تي الأول بوكنا تي الآخر أك الظاهر أك الباطن أك العلي أك الأعلى أك المتعالي العظيم المجيد الكبير السميع البصير العليم الخبير الحميد العزيز القدير القادر المقتدر القوي المتين الغني الحكيم الحليم العفو الغفور الغفار التواب الرقيب الشهيد الحفيظ اللطيف القبير القريب المجيب الودود الشاكر الشكور السيد الصمد القاهر القهار الجبار الحسيب الهاجي الحكم القدوس السلام البر الوهاب الرحمن الرحيم الكريم الأكرم الرؤوف الفتاح الرازق الرزاق الحي القيوم الرب الملك المليك الواحد الأحد المتكبر الخالق الخلاق البارئ المصور المؤمن المهيمن المحيط المقيت الوكيل الكافي الواسع الحق الجميل الرفيق الإله القابض الباسط المعطي المقدم المؤخر المبين المنان الولي النصير المولى الشافي مالك الملك جامع الناس نور السماوات والأرض ذو الجلال والإكرام بديع السماوات والأرض ييب اي توري يالا لانو بوتي نيانه يالا رك يالا مايلا كون ولله الاسماء الحسنى امنا نيكو گستو با خام ووتيا لو نيو تي رك yalla wuyu kon tour yoy yep yalla ñuko baxé pour bëgg jëflanté ak ñun ci taranga jëflanté ak ñun ci ak ñëk ñaan amna ay téggine tégginu ñaan modi nga dogu ci bodé ñaan takku ci am ko luté ci né li nga ñaan yalla nangu nako waaw ñaan yalla ba paré di ñaaw njortu nak ci ne li nga ñaan yalla nangou ko yalla neena ma ngi ci njortu jam bi fu ma jorté rek fa la nek kon nak bo day ñaan nang ci dogu am ci koluté ci ne yalla nangou na sa ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi li ñuy tuddé hudurul qalb nga fexé ba bo day ñaan nga fexé ba sa xol téwlu li ngay ñaan bokku na ci tegginu ñaan yi té modi discipline ñaan nga commencé sante yalla waaw bo dé commencé ñaan nga ubbé alhamdoulillah nga sante yalla tagguko julli ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam lolu danañu ko ubbé ñaan ñaan goko ubbé yalla dana ko nangu ci mbaxam ba ci top itam modi ak selal bo dé ñaan nga selal selal dafa bok ci discipline ñaan yi bu ñu itam bo dé ñaan di yëkëti sa baat ci kaw di tanxal nit ñi ki ngay wo dégg na la sori wula ci modi yalla kon boko dé ñaan wax ci kaw baxna waye ngistal mën na ca am kon nak defal bi nga xamné ngistal muccu na ci té modi nga yellu ko loolu lañu bëgg nga yellu ko ah xana bok nit ñi bari nañu té fokk nga yëkëti sa baat ñu xam li ngay wax pour di mëna wax amin ndax amin dafa bok ci ñaan kon su boba mën nga yëkëti sa baat nit ñi déggu ko ndax so né allahumma nangam ñom ñu né amin amin joju da fay dëgeural ñaan gi pour yalla nanguko ay luddul lolu nak su fil sa baat mo ci gën ndax mu muccu ci lolu ñuy tuddé ngistal bokku na ci discipline ñaan li ñuy tuddé al i'tiraf bidh-dhanb maana mak ñi dañ ko daan def suñu day ñaan yalla dañuy reconnaître senu mbon ak seeni taq taq ak seeni bakkar donte sax ñom sori nañu bakkar waye dañu ñaané non ndax dafa bok ci discipline yi kenn du taxaw ci kanamu yalla di feug sa deun ne ma bax da nga nan kay yalla ma bon ma yees yow yaay ki bax yaay ki nga xamanteni so jëflanté ak man ci sax bax la rek ne man yeyuma sax ngay jëflanté ak man ci lu bax ndax sama ak mbon waaw mo melni e mak ñi musuñu dañ di ñaané non gis nga bo démé ci taysir sid hajj mali si mu ngi wax né abdun dalilun faqirun khashi'un wajilun du jaza'in asifun yallahu yallahu mo ngay dem bay wax ni tama wajal bahru bahru dhanbi ya thiqati wa innani rabbi khiftul gharq ya allah yeb façon yi toutel toutil sen bop la mais nak dafa bok ci discipline ñaan yi waye du ñom dañu touti dañu am bakkar ndax sori nañu lolu mo melni kon so de ñaan na nga jéggulu yalla ba nopi li ñuy tuddé at takhalli qabla tahalli da ngay summeku mana da ngay sangu ba set soba solo kon jegulul yalla say bakar won ko ne ko dama tak ak jam la bule yalla jegalé nak nga set wicc mujul mubu ngeureumam solal ba ca top itam modi nga reconnaître ñeeku yalla santuko ci xéewal yim la defal kon jegulul waye itam santal yalla ba ca top itam ci discipline yi modi li ñuy tuddé at-tadarru' wal khushu' maana nga toroxlu soufel sa bop ci kanamu yalla melni soldar bu gis kilifam te sax gëna soufé soldar bobu gën ko torox torox manam gëna toroxlu sax soldar bobu ci sa digënté ak sa borom ndax soldar bi moromul nitam la gis te yow nak sa borom bi nga xamné dara melul ni mom ci kanamam nga taxaw nga toroxlu itam am xemem tef ci mom bëgg yalla aw yalla bokay ñaan na nga soufel sa bop waye nak na nga bëgg yalla xamné ki nga taxaw ci kanamam mo gën ñepp mo gëna bax wayjur ci doom mo gëna bax jëkër ju nop soxnam te bëgg ko ki nga taxaw ci wétam mo upp yermane jëkër ju baax mo upp yermane wayjur bu baax kon yalla momu mo dakh ñepp mo gëna rafet lo mën ti gis koku so taxawé ci kanamam da ngay yëk ci sa xol né taxaw nga ci kanamu lu rafet ba jéggi dayo rafetay bu kenn mënta melal taxaw nga ci ku baax ko xamné ak mbaxayam kenn mënu ko melal taxaw nga ci kanamu lu reey lo xamanteni dara reeyul ci kanamam su boba nak so amé halu toroxlu bobu lo ñaan yalla mu nanguko bëgg na nitam bokku na ci discipline yi li ñuy tuddé ñap su fekkenteni jappandina so ñap jappandé bax na ci ñaan ndax yalla jakarlok jamam mu lab jambine allahumma bëtu yalla ba dana sedd mu melni bokku na ci discipline ñaan yi yow mi ñaan yalla nga fexé ba la ngay dundé lew nga baña dundé lu haram bu féké yéré yi nga sol yang ko gagné ci carte nga jëndé yéré ndax da nga jënd tawarkala abbié bo xamanteni ci pied mi nga ko jëndé wala lu démé ni tabarakallah pied mi jënd ci mbubu jënd ci auto tabax ci kër sarse ci say magasin bu mu feñ fess jënd ci dawlin jënd ci tabarakallah yoyu yépp di lu haram lu la wër boné allahumma itam yalla du moyul waaw yalla boko day ñaan dafa bok ci discipline yi nga dundé lu lew sol lu lew dekk fu lew bokku na ci discipline itam djublu khibla bo day ñaan nga djublu khibla bokku na ci discipline itam bo day ñaan nga yëkëti sa loxo yoonent bi daf daan yëkëti loxom bu daan ñaan yalla bokku na itam ci discipline yi nga def tawassul ci turu yalla yu rafet yi yalla ma ngi lay ñaan ci sa daraje tur yu reey yi mo xam daraje tur bi ñi wax allah la wala daraje tur bi ñi wax latif la ma teug nañu ci ay façon ñaanin yo xamanteni ay tawassulat la yo xamne ñu ko def ci asmaul husna wala nga def wala bok nga def tawassul ci yonent bi
1: sallallahu alayhi wasallam wa ma sahibukum bimajnun wa laqad ra'ahu bil ufuqil mubin wa ma huwa 'ala al ghaib bidhanin wa ma huwa biqawli shay

aji togn mu di togn ndax togn wolof neena du galaj mu melni bo gisé wolof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat na ma te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma delo sa ñaan kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dina ñew nga soufey torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello mukk motax wayjur yi luñu mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nanguko so bege contane boko ñaanale yalla nanguko so ko mere ñaanal ko safan yalla nanguko kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane du ko dugg ah ndax du bëgg doom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq doom ji motax yalla bëgg ko am sago yeenenti bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni doom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nanguko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nanguko motax mak ñi daan ñaan yalla may leen dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di leen ñaanal ndax luñu leen ñaanal yalla nanguko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setané ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nek ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu niki non itam ñaanu aji koor koor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bi madid 'inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci alquran ne wa idha sa'alaka 'ibadi fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani wa idha sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani yonentibi la yalla wax ne ko sa jami buñ ma laje sori wuma len mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam joxena ay ñaan yu nga xamne nit ki buñu ko jibare sax su ñaané ñaan yoyu mën na ca wéré waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu verte nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase kok ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitani rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم دي آية الكرسي سنبين تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمال المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين

kon ñu ngi moytandikulo bepp aji togn mu di togn ndax togn olof neena du galaj mu melni bo gisee olof ne togn du galaj modi ne bo xasse togn lay galaj ga rek moy nga dem ci ka nga togn ne ko bal waye bo togné nit mu japp ba mu sel ne yalla diw moma togn kon nak doxale na la sama digeunte ak mom ndax meunaluma ko dara ah yalla neena nak ku ñak doole te ñak katan tawat nama te nak yow mi ma tawat dañ la togn kon duma dello sa ñam kon nak yow mi togn jugal gaaw nga dem balu ji ndax bu amul rek bis dana ñew nga soufé torox lol ndax mbugalu yalla moy ñew yalla ñu ci yalla musul mu melni ñaanuk wayjur ci domam yalla duko dello muk mo tax wayjur yi luñu mer mer mer buñu molu seeni dom ndax sa dom loko ñaanal rek yalla nangu so bege contane boko ñaanale yalla nangu so ko mere ñaanal ko safan yalla nangu kon nak sheytane dañ ne ci ñaari barap lay duggé nit fi nga bege bu mu upp ak fi nga mere bu mu upp waye nak wayjur bu bege bu mu upp sheytane duko dugg ah ndax du bëgg dom ya bax la waye nak fu wayjur mere sheytane rofuko pour mu wax lu yaq dom ji motax yalla bëgg ko am sago yonent bi bëgg ko am sago kon wayjur yi nañu am sago ci seeni dom donte jubadi nañu donte xamadi nañu ba def lu jaadul nañu len tané ndax buñu ñaané rek yalla nangu ko ñaanu wayjur ci dom yalla daf koy nangu niki nonu itam dom ju bax su ñaanalé wayjuram yalla nangu ko motax mak ñi daan ñaan yalla may len dom yu bax ndax buñu génné aduna seen dom yoyu di len ñaanal ndax luñu len ñaanal yalla nangu ko niki nonu itam ñaanu aji tukki nit ki su tukke tukki farata waxuma nak show buñuy teug ci ndar am ñu fi joge dem di setan yi ñoñu dañu tukki tukki ci xaan waye tukki farata moy commerçant bu joge fi dem ci ndar wala dem Mauritanie di wuti marché di ñew koku tukki farata ci la nek ndax da fay daan dolem koku jamono bi mu nekk ci tukki bu ñaané yalla may ko kon tukki kat yi yeen tukki katu farata yi di len ñaan ndax bu ngeen ñaané yalla nangu ko niki non itam ñaanu aji koor ku woor bu ñaané yalla nangu ko kon ku am aajo del ñaan lo aji woor niki non itam ñaanu nit ci mbokk julitam ci jamono yi faddu mana da nga tok ci sa deru ci sa sijada di julli sa xel dem ci sa mbokk julit nga ñaanal ko yalla yalla dana ko nangu niki nonu itam ñaanu iliman bu mandu bu ñaané yalla nangu kon nak addu'a fi hadhihi al-awqat wal-amakin tukhassu bimadid inaya maana ñaan ci barab yi ak ci waxtu yi dafa am ak jagle bu ci yalla def yalla mu wax ci al-qur'an ne wa idha sa'alaka ibadi fa inni qareebun ujibu da'wata ad-da'i idha da'ani وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني يونت بي لا يالا واخنيكو سا جامي بوما لاجي سوري ومالين مو ملني يونت بي صلى الله عليه وسلم جوخينا اي نيان يوغا خامني نيت كي بونوكو جيباري صاح بونوكو جيباري صاح سو نياني نيان يوي من نجا ويري waaw wax na ne juroom ñaari xobi sidem yu vert nga tecc ko ci ñaari xeer ba mu mokk nga jaxase ko ak ndox jang ca a'udhu billahi minash shaitanir rajim
الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم لآية الكرسي صنبينغ تكيا وأوحينا إلى موسى أن ألقي عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين وألقي السحرة الساجدين وقالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح أعمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى فألقي السحرة سجدا قالوا آمنا برب هارون وموسى بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق إلى آخره بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس معناه بما يوحق قل أعوذ برب الفلق دمكو وخني بچي مجوك إلى آخره موي بچي مجوك كون غا جانغ فلق جانغ ناس gannaaw bo jange nak aya yi ma fi jang yeb neena nga bu la nexé nga jang ko ben yoon bu la nexé nga jang ko ay yoon ñett yoon wala juroomi yoon jang bu tool neena nga tafliko ci ndox ma nan ci ñett yoon sango la ca def neenen ku def lolu bolé ko ak xobi sidem yoyu lool nga teccion ci xobi sidem juroom ñaari xob yoyu nga bolé ñaari xéer tecc ko bamu mok nga def ko ci ndox jang ay yi ma ci wax nga tafliko ci ndox man nan ci ñett yoon sangu ci bu fekente ni dañ la jibar yalla dana ko wëral ci katanam yalla dana ko wëral ci katanam ak mbaxam mo melni kon képp ku nga xamanteni amna lo ragal ci sa yaram ñaan nga go xamanteni ñu ko tibbi ci sunna ñu ko tibbi ci alquran ak sunna wax neen ne ñaan gi nattu nañu ko def neen experience bi ay yoni yoni yon waye gis neen ne ñaan gu am jariñ la kon tabarakallahu yalla ñu ko baxé kon yalla na ci yalla def barké bu julit bu ko jëfëndiko yalla def ci tawfiq mu melni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci ak mbaxam la jotale ba message bi jall daj fep ba ñepp meuna jariño motax ñu ne addu'a yanfa'u mimma nadal wa mimma lam yanzil ñu ne ñaan dana jariñ ci jangoro bi wacc ci yow musiba bi wacc ci yow bo ci ñaané yalla mëna la ko téggil musiba bi le deutmal itam bo ci ñaané mëna baña yeksi kon ñaan amna solo motax yoonent bi ne la yaruddul qadaa illa ad-du'a mune ab dogal ñaan rek ko mëna fank ñaan rek moko mëna fank mu melni nak
nit nak sude ñaan te amul koolité ci lamuy def ah mën na ca baña jariñu ni budé ñaan daf ci am koolité am luko woor waaw ndax su fekente ne jaasi ji nga yor dafa ñaw te sa loxo amul katanu te lu jaasi ja ñaw do ci mëna dag sax wuñ waaw do ci mëna dag sax wuñ kon nak ñaan dana am solo waye ki koy def ñak solo waaw kon nanu fexé ba am liñuy tuddé tabarakallahu paspas ak koolute ci yalla ñu ne itam kep ko xamni xeyna jang bismillahil ladhi la yadurru ma'asmihi shay'un fil ard wala fis sama'i wa huwa as-sami'ul 'alim ñett yoon jang ko suba jang ko ngon yalla mëna la mussel ci ay yu bari niki non itam jang ayatul kursi gannaaw julli gu ne neena lolu itam dana mussel nit ki ci ayu lepp luy gañé jang ko itam ci waxtu nelaw baxna lemoko sa njabot baxna jang ko itam suba jang ko ngon baxna niki non itam jang l'ikhlas ak ñaari mu'awizataini te modi qul a'udhu bi rabbil falaq aqul a'udhu bi rabbin nas nga jangalen ñett yoon neena ci suba ak ngon ak jamono bi ngay nelaw baxna pour lemay neneen itam ku bëgg yalla mussel la bo xeyé man nga jang la ilaha illallah wahdahu la sharika lah lahu al-mulku wa lahu al-hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir nga jang ko téméré yoon néna musla way bu reey la boko jangé tafliko ci sa yaram genn yalla mëna la mussel ci bëcëk bobu lu bondu la ci dal kon tabarakallah mbokk yi duñu dañ di sant yalla diko gëreem lool gëreem ko amul ab ci xéewal gi mu ñu defal mudi ak ñaan kon lool lañ leen andi loon ci li nga xamanteni mo match ci walu gogu di walu ñaan ak la ci ayu aju ci xewal ñu gëreum bokk yi nga xamne bindu nañu émission bi te di ko rafetlu di jaal suñu mbokk suñu xarit Maymuna Gueye nek ci Padua Builders di jaal itam borom kërëm di Abdul Aziz Diop tabarakallahu suñu yaay ju bax ju fi joge ñu ngi gëreum madame Diop Aïda Diop nek ci assemblée nationale ñu koy gëreum di nuyu itam Modou Soxna Gueye nek ci 24 allée Papa Gueye Fall di jaay katu manam di commerçant di jaay pièce détachée di nuyu itam Mohamed Ba di commerçant nek ci Rifisk di suñu xarit di nuyu itam Soxna Am Aïcha di nuyu Ndey Ami Diop nek ci pharmacie Nation di nuyu itam Binta Dramé ak rakam Omar Dramé di nuyu itam Cheikh Tidiane Dieng di dom ci Abdelaziz Dieng mi nga xamanteni moy waxtan ci radio bi ci Tontu Bataxal di nuyu itam Madame Kader et Fatou Kinefal nek ci immeuble Abdul Ahad Mbacke di nuyu itam Biran Baye Ron Jaxaw nek ci Marché Sam di nuyu itam Baye Dié ak Cheikh Dié di nuyu Awanjay nek ci cité Keur Yarakh numéro 56 di nuyu Binta Diouf nek ci Pikine Ginaaw Ray di nuyu itam jeukeram Lamine Baro di nuyu itam Astou Dem nek ci ñaari tali tableau Taba Bata di nuyu Oustaz Mohamed Fall di nuyu Njongé Fall di jangale katu Arab Dakar ci Pikine Medinatul Munawwar di nuyu itam Marème Diouf nek ci usine ñaari tari di nuyu Ramata Wat di yaayu bébé Amat Sy nek ci parcelle unité 1 numéro 1035 di nuyu itam yaayam Penna Mbaye ak Djéwo Sow di nuyu Alla Dieng di commerçant nek ci marché Sam tabarakallahu di nuyu itam Yassine Diallo nek ci usine ñaari tali numéro 722 tabarakallahu mbokk yi dafa melni lettre yi dafa bare ba tabarakallahu duñu def rek ludul diko jukkat ndank tabarakallahu di nuyu nak soxna si di soxna Mbacke nek ci Sikap ñu koy nuyu diko sante kon sen xarit Cheikh Ahmadou Tidiane Ndaw
mo len don defal waxtan wi and ak sen xarit Ahmad Sambu ci sen émission Kalimatul Haqq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.

0: الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جلدي بوكي دبلو كريم جنو بني سنتيال جلدي ينتبه صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينمعك صحابام dellu ci neen ci katanu yalla ak ma xam ci seen émission kalimatul haqq ñu and ak seen bokk seen xarit tabja teena dañu fassiyene waxtaan ak yeen ci tem bu am solo ndax ci aljuma yi wessu yeb ñu ngi doon waxtaan ci histoire sayyidina adam alayhi salam ngi jeex nak ci aljuma bi ñu wessu insha allah fasiyene nañu continue histoire yi diko def nañu ko daan defé banti tay nak dañ leena andil tem bu am solo mudi ragal yalla. Ragal yalla nak gis nañ ni moy lepp ndax so ragalul yalla gëno kenn té ñëpp la gën. Kon li nit ki di wut la ci ëpp doole moo di ragal yàlla, la ci gën a ñàkk solo moo di lépp lay wut te mu lay soril ragal yàlla baaxul, waaye lépp lay wut mu lay jegeel ak ragal yàlla rek loola baax. متخ أحب أن أشير إلى ثلاثة مواقف فيها العظة والعبرة وجلب التقوى. يبقى في رك جنج في نبتي برق يوخمنتني نتكي من نتعوارو ولمو بجتي موم أقرق اليالة ولمو ييموجي. بتنجك مودي روي عن أبي ذر الغفاري رضي الله عنه قال أوصاني حبيبي بكلمات أحب إلي من الدنيا وما فيها، فقال يا أبا ذر أحكم السفينة فإن البحر عميق، وأكثر الزاد فإن السفر طويل، وأتقن العمل فإن الناقد بصير. جلي ننتي أبي ذر الغفاري رضي الله عنه مني يرنتبي صلى الله عليه وسلم دينكنم أي بات يوغا خمينتيني مومجنل أدناك لتبير نينو باتي بموكو ستن تلي جسنا تنجرين يري باتي نك مودي لي داف ما واخ نيما يو ابا زاف نينا نغا خامني ادونا غال ولا ادونا جيج لا تي غال مولا تي ورا جالالي موني كون نك نغا خريني غال دي لي دوغ نان لاكو ليغيول ليغي بو موتش ايب ndax géej gi dafa xóot te itam su gal gi afi bu gal gi amé defu bo duggé ci ndox mi mëno fexé bu mucc té rab yi nek ci bir geej gi rab yu ñang lañu kon gal gi ngay dugg mu lay jallale jëme na ci yalla ñukoy tecc ko aduna mu di geej na nga xol gal gogo nang ko xereñi gal gi nak modi nit sa l'islam sa sharia janguko way sagani sa sharia te sharia bi moy tax nga meuna rek ci aduna ndax moy gal gi lay jallale bu fekke nak foye nga sa sharia jangulo xamulo noy lab xamulo nuy julle xamulo atay wo xamulo atay joxe azaka xamulo li aram ci yow ak li dagal xamulo lan moy mirage ñu bari defene ne mirage nit ñe koy seddel sen bop te yalla moko seddelal bopam xamulo lan moy sey xamulo ni ñu wara faxe bu de ci walu tur yi ngay zikar tur mëna jarignu ci yalla xamulo yeen tur nga wara utiliser xamulo waxtu yi nga xamanteni ci la yalla di nangu ñaan xamulo bo toñe sa borom naka ngay tuube ba mbal la bakkar nit ki bu demé ba réré lolu xéré ñewul galam gi mu wara échapper aduna te aduna di gecc mooy yoonent bi waxna Abi Dharr al-Ghifari neko na nga xereñe gal gi ndax geej gi dafa xoot muneko itam na nga wut yobul wu bari ndax tukki bi dafa yag fa inna khayra zadi littaqwa yobul nak bi ci gën moy ragal yalla wa kon nak lo am ci ragal yalla deuy lo am ci ragal yalla rek doy ndax aduna leg leg mu gatt leg leg mu yag rek kenteni nak bis bu nek sak ragal yalla di wagneeku su yagge dana dem ba sak sa xol dara ci ngeum dootu fa nekati waye bu fekki bis bu nek su ngeum yalla sa ragal yalla ngi dolleeku su ngeum day dolleeku fay jëf itam yok fay jëf yu bax muneko itam wa atqinil amal fa inna an-naqid basir muneko nanga salal ci liggey ci digeunte ak sa borom nana salal liggey bi ndax ki surveye liggey bi di set yi ci baxa yi ci bon ku vigilant dara du ko reer ya alladhi ya'lamu kha'inata al-a'yuni wa ma tukhfi as-sudur yalla neena beut bi trahir ci xolam man yalla xamna ko man yalla itam ni dunni yati khalat la xol yati khalat xamna ko petti jugi ci asman tabbi ci lundum geej dugg ci bir ndox mi man yalla xamna fa mu nek lamuy lendem lendem la pepp ba di tuti tuti man yalla xamna pepp ba fa mu nek kon dara reeru ko mo xam la ca kaw asman yi le wala li nek ñun fi ci suuf dara reeru ko ne ko kon nak ki nga fiqal beut yu neex la yo ki nga fiqal du fay du fatte ki nga xeqal ko xam li muy def la kon nak del sel sa liggey patam patami julli bayyi di julli di cof melni ganar guy la ko dug lolu jadul melni koy nax yalla yalla tan mun ko nax moy surveye mbiri te xamna ko xam gu wer kon buñ ko day jox nan ko jox lu wer ñetti bat yi mom la yonenti bi conseillé Abi Dharr al-Ghaffari radiyallahu anhu muni ñaarel ba ci ñetti barab yi nga xamanteni nit ki dana ci waro te ñu tuddu benn bi nga hadith ni kuko setantal setantalat ko dan ci waru bu baakha baakha baakha baakha te itam dana am itam lum def ci yow su fekke burum gis gis nga xereñel gal gi ndax geej gi dafa xoot na su yobbal bari ndax yoon yi dafa gudd xamal sa lalal li ngay def ndax ki lay surveiller dafa ñaw bu ñaarel bi ما يروى عن بعض الصوفية في التوجه إلى الله وحده والاعتماد عليه من ياري رب ربي موي ليغا خامتني دانيوكو نتلي جليكو تي بن صوفيانكي موي اورينتي نيت كي بور نيت كي جيم تي يالا تي سوكنديكو ايتام تي يالا موم صوفيانكي بي مو وايكو واي ورافت مو واخني الله قل وذر الوجود وما حوى إن كنت مرتادا بلوغ كمالي فالكل دون الله إن حققته عدم على التفصيل والإجمال واعلم بأنك والعوالم كلها لولاه في محو وفض محلالي من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال والعارفون فنوا به لم يشهدوا شيئا سوى المتكبر المتعالي ورأوا سواه على الحقيقة هالكا في الحال والماضي والاستقبال مم سفيان كبنينة waxal qulillaha wa dharil wujuda wa ma hawa neena waxal ak yalla nala yalla ñor neena li nekk ci aduna bi ci ay tar ak rafet rafet ak luxe neena bayiko fi ñeko jappon ñep bayi nañ ko fi dem kon bu ci reey sa bop kon jappal yalla wa dharil wujuda wa ma hawa muni in kunta murtadan bulugha kamali su fekente ne nak mut gamak ni gi goor yalla ya dan wut ak bi ci mutuk doomu adam ak bi ci jikko yu kawé ak bi itam ci dikk ak yonent bi ci aljana ci firdaus bu fekke bëgg nga ko mu ne kon waccal aduna te japp yalla mu nekk ci lepp su boba da nga am aduna am alakhirah waye bu fekke da nga jël aduna muy sa lepp mën nga ñak yalla waye bo jele yalla muy sa lepp man nga am yalla am aduna kon allah qul wa dharil wujuda wa ma hawa in kunta murtadan bulugha kamali munifal kullu duna allah in haqaqtahu adamun ala at-tafsil wal ijmal munifal kullu lepp lo gis duna allah lul yalla in haqaqtahu boko setantere mediter ci xol ci da nga nan dal adamun da nga nan dal lolou amul lepp lo xol luddul yalla rek da nga nan existé wul amul waaw lolou nak mo xam wax gi ñu teunk la wala wax gi ñu détaillé la waaw mom dal luddul yalla rek neen nga waaw luddul yalla rek neen nga wa'la bi annaka wal awalim kulluha lawlahu fi mahwin wa fid mihlali mune yow nit ki na nga xamne yow ci sa bop ak li lu wul yep ci ay mindeef budul won ak yalla do fi gis dara kon lu am li fi am nga gis ko man ci tek sa bud yep yalla kon nak joxal ko ko sa bop yalla momu jox ko sa bop nax lu fi am momu budul won ak mom dara du am من من لا وجود لذاته من ذاته فوجوده لولاه عين محال ñepp lo xamanteni budu won ak jëm yalla ja do am mu ne kon sax manam lepp lo xamanteni da nga ne da ngay am te yalla du ci duggal loxom neena lol nak moy li jom nak lu am rek ciobare yalla nga ci mom la neex mu amal ko kon nak dara mënul am te lolou sobul yalla kon ni bëgg am te sobul yalla lolou moy li jom mënul nek motax muné wal arifuna fanaw bihi lam yashhadu shay'an siwa al mutakabbir al muta'ali ñaton dox di reey seen bop pour xam yalla bañu démé ba yaakar né xam nañu ko ci lañu jex tak ci itam gisunu ci yalla luddul moy ki reey ki kowé ba kenn mënu ko daj kenn mënu ko xam yalla rek xam bopam waye kenn xamuko ñu né kon ku sétat am gi nga xamanteni yalla am nako té modi wahdaniyam nga medité ci dañu def ci yow ragal yalla gu nga xamanteni dara dootul fessu bëtt sudi taxawayu ñaarël bi mudi malik ibn dinar rahimahullahu ta'ala qala ataytu al-maqabir li anzura fi al-mauta wa a'tabir wa atafakkara fiha wa anjiza fa ansha'tu aqul malik ibn dinar neena dama ñew ci xegi pour xol neew yi fi nek pour man ci waru man ci xalat man ci jajjo bu fekke dama dan moy yalla diko togn ma xalat ni tay ji amna ko fi tudd ku dan togn yalla tudd na fi sude lu bax lu mu bëgg def ma xalat ni amna ñu bax ñu ño xamni dunu nañ fi ci aduna bi tay ñu ci xegi tudd neena bima ñewé ba ci xegi neena ci la nak def lu tollo neena quelque ay abiyat don way don essayer neena li nga xamanteni yek nako ma wax ni ataytul maqabir ataytul maqabir nadaytuha fa ayna al mu'azzam wal muftakhir wa ayna al 'adil bi sultanihi wa ayna al 'aziz idha ma qada wa ayna al mulabba idha ma da'a wa ayna al mudhakka idha ma hadar neena man malik ibn dinar bima ñewé dama ni dama way bind ni man di ñew na ci xegi ma daldi wote daldi wax ci sama lamiñ ne ana ñañu maggalon lol fi ci aduna bu buñu genné ñu dar leena ci motar buñu tass ak ñom tojeel leen ana serigne ñu dañ sukkal di len jox ñaari lox buñu wote ñu daw ana borom alal ya dañ pukeriw ay ana bur ya mandu won ci seen att ana ñu tet ñu borom kattan yi nga xamanteni lu ma sa na bëgg def ko ana ñi dañ wote ñu daw wuyu len ana ñi dañ tag ci mbolo ñi neena bima waxe wax bi amna ben bak ma tont ne ma tafanaw jami'an fala mukhbirun wa matu jami'an wa hadha al khabar taruhu wa taghdu banatu thara wa tamhu mahasin tilka al suwar laqad qallada al qawmu a'malahum fa imma na'imun wa imma saqar وساروا إلى ملك قادر عزيز مطاع إذا ما أمر فيا سائلي عن أناس مضوا أما لك فيما مضى معتبر نين أمن لنين لما تنت لما تنت دفنما نغي لدي تفانوا جيخنين جميعا يوم نب فما مخبر أمر كنكم نتخو فمن لا tontu xegi neew yi fi tegg amul kenn ku meuna jog tontu la te kat ay jëm leen yu daan dox ci ko suuf di wax seen soxla bo leen leg leg ñu mer leg leg ñu kontan yor seen étage yu jekk ak seen jongama ak seen auto di fukereew ñoom ñepp dem nañ tay ji fi ngay nekk di wax bay bëgg de waye kenn du la tontu ñoom ñepp jeex na li moy wax deeng mangi jigal ni nit yaangi xey ci ko suuf di xeye ko gont waye ñom ñep seeni dessin dana xey far ba melni musuñu am mune nit ñi dal dafa melni dañuy topando rek neena ñi fi jitu won ci nañ dan dundé topando rek ba xey dem mo fi am mune kon nak ñom ñep wuy jinen bur bu am doole ba te am katte bur ba ñuy top ci lepp lu mu digal kon yow mi laaj nit ñi nga xamanteni wey nañu yow xana do waru ci ñi tuddi fi kon malikum nu dina baat biko tontu mu ngoy wax ne ko waru ci ñi tuddi fi yaangi dund ci ko suuf de neew yi ngay waxal duñ la tontu comme duñ la tontu nak amna fu ñu nek fo joti wul kon nak na nga gor gorlu mo mën ba waru ci ñom bo delu ci kër ga nga defara sa bop bu baax neena fofu la gis ben dof mu ngi nek ci digënté bammel yi neena ma xol neena mu ngi xol ci ko asaman ci neena leg leg mu xol ci ko suuf neena leg leg mu xol deng ci ndey joram dal di ré waaw neena dof bi dafa xol ci ko asaman ci dal di wax la ilaha illallah neena jek jek xol ci suuf dal di ni ah man de waruna neena dal di jek jek xol ci chamuñum dal di xol ci ndey joram dal di rétal xol chamuñum dal di joy neena ma dal di koy nuyu ne ko assalamu alayka man lay nuyu ya wajile munema wa alaykum assalam ya malik ibn dinar maniko yow di araka qa'idan bayn alqubur man nga gis yaangi tok rek ci digeunte bameli muneko waw tok na ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor waw ñew na fi tok ci ay nit ño xamanteni duñu ma lor neena te itam suma fi joge duñ ma jëw waw xam nga ku dem tok ci sa ay nit nga togal waye ñoñu mënuñu la lor waw ndax katan du leen teugul motax mënatu ñoo def dara muneko itam te buma fi joge duñ ma jëw lolu mu ngoy wone ko ñeñ dund ñu ngay jëwate waye ñade taluñu ko neena mané ko waaw malikum nu dinar wax tof bi ne ko waaw yow sank gis na la nga xol ci ko asman ci daldi wax la ilaha illallah xol ci ko suuf ci daldi wax ne waru nga xol sa ndey jor daldi retan xol sa chamuñ daldi joy muné ko yow malikum nu dinar muniko xama xamuloni iza nazartu ila as-samaa'i tadhakkartu qawluhu ta'ala wa fi as-samaa'i rizqukum wa ma tu'adun muniko buma xole ko asaman damay fateliku waxu yalla ba yalla waxna ni seen wursuk mu ngi ci ko asaman li ma len ci dig yeb ci wursuk dana len ko jox wa kon suñu wursuk nak mu ngi ci ko asaman yalla mo ñukoy jox te warlu na ne danañu ko jox neena motax suma xole ko asaman rek te gisuma fi dara nudul ay niri kess neena lolu dana ci ñeemu ba motax manan wo dox deug yalla amul ben bour bo xamne jaamu ko njariñ la ñek jaamu ko di lor ko dul yalla motax mu ne ko kon yey ni ci kep ku deug aya bi mu wax la ilaha illallah muneko suma xole ci ko suuf wa iza nadartu ila al-ard tadhakkartu qawluhu ta'ala minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra muneko buma xole ci ko suuf neena dafa am ben waxu yalla bu may fatali moy fa yalla di waxe ne minha ci bir suuf minha ci suuf khalaqnakum la lin bind yeen nit yene ngi melni joge wulen ci suuf wa fiha ci bir suuf nu'idukum la len di dello suma len reey ku de rek mbok yi ne non ko suuli wa minha ci bir suuf nukhrijukum la len di genné waaw te moy bisu dekk ba mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an ya'tabira mune ko kon nak yeyna lol ci ku deg aya bi li war ko yalla bind la ci suuf dello li ci suuf genné wat la ci suuf muniko wa iza nadartu ila al-yamin tadhakkartu qawluhu ta'ala wa ashabu al-yamin ma ashabu al-yamin neena suma xolé sama ndey jor daf may fatali waxu yalla ba fa yalla di waxe ni boromi ndey jor ya deng xam nga boromi ndey jor yi bu ko yalla di wax modina ñan modi nit ñu bax ña nit ñu taxa ñi nga xamanteni ëlëk yalla dana leen jox malaaka yi dana leen jox seeni téré jëf ñu jëlé ko seen loxoy ndey jor lolu day wone ni ñi ñoy nitu aljana ya aljana la ñu jëm taxa nañu ñu lolu tax maré mune kon wa haqqun liman sami'a hadhihi al-aya an yadhhak mune kon leena lol jaaduna lol ku digg ay bi tay julli neena nga rafet ñortu ba wara re mune wa idha nadartu ila ash-shimali تذكرت قوله تعالى وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم مني سما خولي سما تشاموي نك داماي فاتلي داماي فاتليكو واخ يالا با فا يالا دي واخيني نين تشاموي لا واو نينا نين تشاموي نك مودي ني يالا جيبي té moy yéfer yu bonni ñi nga xamanteni yalla dogal na ni ñom safara lu ñu wara jëf el lañu wara jëm fa lañuy dugg té seeni jëf rek waral ko.

nit ki bañ nonu yalla nonu l'islam ñu ne ndax dik na ci histoire anna musa alayhi salam naja rabbahu fa qala allah ta'ala هل عملت بي عملا قط قال إلهي صليت لك وصمت وتصدقت لأجلك وسبحت لك وحمدت لك وقرأت كتابك وذكرتك قال الله تعالى يا موسى أما الصلاة فلك برهان وأما الصوم فهو لك جنة والصدقة لك ظل والتسبيح أشجار في الجنة وأما قراءة كتابي فلك قصور وحور وأما ذكرك لي فهو لك نور فهذا كله لك يا موسى فأي عمل عملت لي قال موسى إلهي دلني على عمل هو لك قال يا موسى هل وليت لي وليا قط وهل عاديت لي عدوا قط فعلم موسى عليه السلام أن أفضل الأعمال الحب لله والبغض لله يوني ديكنتي سوار يوني يوننتبي صلى الله عليه يوني يوننتي يلا موسى عليه السلام يلا وخناك منبس نيكو يو موسى نخ مسنغما جفل بن جف موسى نيكو واو نخ يلا من جلل نالا وورل نالا saraxel na la sabbal na la sant na la jang na sa téré bi zikar na di la fatiliko yalla ni Moussa julli gi nga julli ya ko mom ndax ëlëk moy nek sa avocat mo lay layal ba do dugg safara kon koku sa bop nga ko don defal waye du man muniko koor gi nga don wor koku kiray la ci yow ëlëk safara day tax do fu dugg muniko saraxé bi nga don def koku kër la buñ lay kërale ëlëk nax ëlëk dana waccé jant bi bannaaju dana tang sarax yi nit ñi di saraxé moy nek ëlëk kër gi leen di yir ba duñu yek tangoru jant bobu mané ko sabbal yi ma doon sabbal ay garap la yoodun jëmbat ci aljanna lool lepp pour sa bop la du pour man mané ko jang bi nga doon jang alquran loolu ay kër la rek yiñ la ci tabaxal aljanna aki hurun ayn mudi ay jigen yu rafet niñ la fa dencel ngir jangi gi nga don jang alquran muniko nak fateliku bi ngay fateliku dima tuddu lolou tay tax lendem gi am euleuk tuddu gak ma don tuddu bu ñepp de nelaw nga jël sa krus tuddu gogu moy nek lumière bi lay nital muniko waw Moussa yi yep nak ya ko mom ndax man awma ci dara kon ban jëf nga ma mësa jëfal Moussa ni quoi sama borom man nak kon gakna ndax def won na ni li may def yépp yow la koy defal kon nak tektal ma nga wan nga orienté ma jëf ju nga xamanteni dana ko jëf ngir yow yalla ni ko yow Moussa nak mas nga ma bëggal benn wali ndax mas nga ma nonul ben non su fekke mas nga ma beugal waliyu bo xamanteni geureum nako sop ko nga beug ko nonul mako xamne sama non la daf ma baj su fekke lolu amna su boba nak ma xamne def nga ngir man waye ludul lolu rek da nga def ngir sa bop fofu nak la yonent yalla Moussa waxine ndeke dal anna afdal al a'mal al hubb lillah wal bughd lillah niki dal jef ci ba ci gën modi bo de sop nga sop ngir yalla so de bañ itam nga bañ ngir yalla kon mu melni cër bobu yalla defal nako borom xam xam yi
modi ciru ñu magal leen ngir jëm yalla xamne yalla leen dara jaal yalla itam mom mo leen fay dal ci lepp nak motax ñew na ci histoire ñu ne ëlëk yalla dana rek lé ab jaam jëfëm ju bon ëpp jëfëm ju bax ba yalla wax ne ki kat yobul len ko safara fekk bobu julit la xam nga julit ni ñetti groupe lañu amna groupe bu ñuy wax tabaqatul atqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul ashqiya amna groupe bu ñuy wax tabaqatul kuffar waaw bu ci nek rek ñew na ci alquran groupe bi yalla da fay yombal senuk rek la du len top dara moy groupe bi nga xamanteni ragal yalla ngi ci ñoom mom la yalla wax ni fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fa sawfa yuhasabu hisaban yaseera waaw motaxon ñu la joon yonnati bi sallallahu alayhi wasallam parce que yalla dafa wax ni kep ko xamni genn nga ci sa bammel dekk ci ñu joxe le sa téré ndey jor nga nango ko ndey jor ñu ne yow da na nu régler say problème régler gu yomb do am benn difficulté sahaba yi daal lak yonenti bi aani al hisab al yaseer ne ko yow yonenti yalla wax ñu lan moy régler gu yomb mu ne yalla da fay jëflanté ak way gëm ni yowmal khiyam comme ne yusufa jëflanté won ak mbokam ya ca bañu ko loré ba duggal ko ci ten bu mu xey di bour yalla natou len amuñu dara ñu dégg ne amna bour bi dimbali nit ñi ci walu dundu ñu dem ndeké moy sen rak jëñu sanni won ci ten ba yéné ko ak dé yéné ko ak torox kéro ba len yusufa jekko jéggal na len motax itam ñi bu len yalla jekko daf len di jéggal mu di tabaqatul atqiya ndax yusuf alayhi salam dafa waxon mbokam ya bam len xamé ba xam len ba japp len dafa daf len wax na len la tasriba alaykum alyawm tay bu mu am dara lu len naqari bu mu am dara lu ngeen di metti du ci sen xol la ngeen ma toñon bal na len ko set ne wicc ci sama xol top ma len lu toll ni pepp zar waaw yalla itam jaamam yu teddi daf len di wax ni la khawfun alaykum alyawm wala antum tahzanun yen ni kat tay bu len am dara lu ngeen di tit bu len am dara lu ngeen di ragal jegal na len top ma len dara kon mo melni doomu adama du gëna mëna bax yalla koku modi tabaqatul atqiya sudi tabaqatul ashqiya moy ñaarelu groupe bi ñom yunaqashun dañu ñu discuter ak ñom vérifier seeni jëf waye nak yalla dana leen muju yeeram jéggal leen ñom nak lañuy tuddé moy kat yi moy di kacior yi waaw yalla dana vérifier seen jëf waye nak régler ba nak dana metti ba dana nu salit waaw dana nu salit waaw motax ñom dana ñu wax ne ya laytani lam uta kitabiyya aka neexon tay ji sama téré bi ñu bañ mako jox bay may rek ndax réglé bu metti wayé nak du té bu len yalla réglé ba noppi daf len di jéggel len di jéggel bal len waw dik na ci hadith yenen tibi sallallahu alayhi wasallam wax ni la tazulu قدم عبد يوم القيامة من بين يدي الله حتى يسأل عن عمره فيما أفناه وعن ماله من أين اكتسبه وأين أفناه ويسأل عما في كتابه فإذا بلغ آخر الكتاب يقول الله تعالى يا عبدي كل هذا عملك
أو أن ملائكتي زادوا عليك في كتابك فيقول يا رب لا ولكني فعلته كله، فيقول الله أنا الذي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفر لك اليوم، اذهب فإني غفرت لك بفضلي. نيني يلتي موكو واخ موني ألك يوم الخيام جامبي دو دنج دي تخاو سي كانامو بروامم نيوكاي ريغلي با لاج كو سي بير ريغلا با نيكو واو جوروم بن فوكي ات ييغا دوندو سي ادونا مان يالا ما ديفال لاكو غا دوندو جوروم بن فوكي ات سي ادونا ولا جوروم نيت فوكي ات سي ادونا ات يويو سي لان nga ko passé ndax dang ko fo wala dang mako jamu wala dang ko jang alquran wala dang ci dem ci wuti bind wala dang ci wuti wërseug wo dimbalé jam yi wayé sa dundu bobu dal ci lan nga ko passé dana ko laaj itam alal ji mala joxone noko faggo ak ci lan nga ko def ndax bang ko faggo ba am ko naka nga ko faggo bing ko amé ba nopi noko déconcé danen ko laaj itam ci téréem la ca nek yépp li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko li lu tax nga def ko ba danen ci dem ba jam bi dana reconnaître xamné mom dal safara rek kay ci mom yalla nak ne ko li moy sa jëf wala dama lay laaj yow malaika yi la doon rek le dañu dolli ci li nga defone wala man yalla man ma ci doll ñu ne ko waji ne ko dedet ni ngi ko reglé lepp non ken dolli wu ci dara lepp ma ko jëfoon lérna man nañ waaw lérna man nañ waaw motax ñom da nañu waru bay wax naan ma li hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha mune yemuna ci téré bi mom de muñ yemu don muñ ci aduna sax waaw bayiw ko genné nako mom dal bayiwul da waaw xef ye xipiyé waaw wakatu ye moñ yak ñep bayiwu ci dara téré bi dal moma jaaxal atté bu mandu bobu yalla atté jambi ba xamné safara ye ci mom yalla da fay delu wax ci yermandeem ak ngeenelam neko ana alladhi satartu alayka fi dunya man kat ma la suturalon ci aduna baken xamul ayib yi nga nekke won waw man yalla mom ndax damay bayyi batay malak la dedet nama la yereme won ci aduna non la lay yereme tay ci alakhirah kon itam tay dana la jegal kon nak jegal na la ci sama ngeneel jegal na la ci sama yermane ñuni ñoñu ñodi tabakhatul ashqiya yermane yalla bobu la len yalla di atté ba ca dess modi tabaqatul kuffar mudi mbolom mudi ekibu yefe yi ñom mom seen téré dañuy malaika yi dañuy xotti seen dëni jël seen ñaari loxo duggal ko ci seen dëni seen loxo yi fété gannaaw ñu joxé len nonu seen téré waaw waman أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا من ñooñu nak nga xamanteni nango na nu seen téré ci seen gannaaw néna ñooñu nak ñoy dugg ci safara tabu ñu né pour mëna léral wax bi ñu naroon dugg dafa am benn jam bo xamné yalla daf koy réglé ay jëfëm yu bon ëpp jëfëm yu baax ba yalla né ah ci kat yobbu len ko safara malaika yi jël diko yobbu safara mo jibril jibril ñew mu ne dabal ma waje nga lajal mako ndax daan na toog ak borom xam xam yi di len fréquenté ci aduna su fekke daan nako def lolu moy nek ram mom ñu jéggal ko jibril dab waji laj ko waji ne ko jibril waxal sama borom ne ko man de musuma fréquenté borom xam xam musuma sax toog ak ñoom daawuñu sax geew jibril ñu wax ko yalla mu ne ko dabat ko nga laaj ko ne ko ndax masna soppu borom xam xam
kenn ci borom xam xam yi ndax amna kum ci massa sop. Jibril dak ko laaj ko mu ne ko wax deug yalla de musuma ci sop kenn, ñom sax intéressé wuñ ma won. Yalla na ki de bëgg na ko yërem wayé nak mbiram dal doyna wa. Nonu Jibril ñewat yalla yabalat ko ne ko demal nga laaj ko ba xam ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam wa ndax musul sop ko xamne masna sop borom xam xam bam ko laaje mu ne ko akay amon na ben xarit bu nga xamne mom dawul dañ di fréquenté borom xam xam yi mu ne kon nak jéggal nako ngir jëmmi xaritam bobu sop won borom xam xam kon nga xamne yalla mo yëkëti borom xam xam yi jox len daraja waye daraja jam len jox du dara ludur ragal yalla ga nek ci ñom innama yakhsha allaha min ibadihi alulama motax yalla wax na ni man yalla sédé na ni amul benn bur budul man malaaka yi sédé nañu ko borom xam xam yi itam sédé nañu ko kon batay lolu daf lay jox ni yalla moy premier position deuxième position di malaaka yi troisième position di borom xam xam yi kon borom xam xam am na ngeenel bu reuy ngir ragal yalla gi nek ci mom motax yonentibi sallallahu alayhi wasallam biñ ko laaje ne ko waw lutax ñun ñep di ay julit di sa xet di nan fi ci kawsara nga jël ay kopp jox ñu ñuy naan ak ñuy naanal suñu bop yow nak borom xam xam yi nga woleen di tank ci sa loxo bu tedd bi di len jox yonentibi ne len li anna an-nas kanu yashtaghiluna fi ad-dunya bi tijaratihim wa kana al-ulama yashtaghiluna bil-'ilm yonentibi ne len nit ñi kat dañu nek aduna di yitté wo commerce di yitté wo itam ëppulanté alal ak daraja borom xam xam yi nak ñom seen occupation yépp wut xam xam la ak lu dundul sharia bi ak itam lu ar diiné ji ñu taxaw fas yene nek avocat diiné ji lolo tax ma gërem leen yalla gërem leen lolo tax ñu am martaba bi e tabarakallahu mbokki yantibi sallallahu alayhi wasallam wax na ni talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslima sakku xam xam faratal ci bepp julit bu goor ak bu jigen ñu laaj ko sakku xam xam fan lay commencer ak fu muy yem mune minal mahdi ila al-lahd nit ki fiñ ko teurele ci berso la ko jang war ba fañ koy dugale ci kusu bammel kon gis ne ne sahaba yi nga xamanteni tay ñom lañuy tuddé borom xam xam mudi abdullah ibn mas'ud lu démé niki itam abou bakr ibn siddiq lu démé niki ubay ibn ka'b lu démé niki tunkali sahaba yu yépp bañuy jang bobu fekk na ñom ñépp ñu mëna yor kër nek ay muskalat ñi ngi tollu ci seen ñeen fukki at ñi passé neen seen fanwéri at kon jang du wess tabarakallah te itam gënël bu reey ngi ci mu melni nak loolu lañ leen andiloon ci waxtaan kon nak mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Babdia ak al imam Moussa Gueye.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وأصحابه وخلفائه الراشدين الطيبين الطاهرين ومن تبع هديهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته mbokki julit yi ginnaw biñu santé yalla julit ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam e tay dañ leena andil waxtan bu am solo mudi ayatul kursi ñu bëgg ci waxtan genné ngeenel yi nga xamanteni aya bi lambo nako ak wax yi ci yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wax ak wax yi ci borom xam xam yi wax e mu nek nak aye bu am solo ami ngeneel lol te ngeneel yi mu am jeegina dayo ñune nazalat hadhihi alaya ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam ba'da alhijrati laylan wa nazala ma'aha 80 malakin ijlalan wa i'zaman biqadriha fad'a an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam zayd ibn thabit رضي الله عنه فكتبها نيني آيه الكرسي دي آيه بو ماغ بي موغي واتي يونتي بي صلى الله عليه وسلم تي غيناو غدايغا موغي واتي تي جاموني غودي بي آيه بي دي واتي واتينا اندك آيه بي مانام غونغي نكو بي موي واتي لو تولوك جوم نيت فوكي ملاك لي تخ نك ني غونغي آيه بي مودي dañu koy maggal itam ormal ko ndax daraja ji nga xamanteni aya bi am nako mudi ayatul kursi bi aya bi wacce yonnati bi sallallahu alayhi wa sallam wona ben sahaba bu mag buñuy wax zaid ibn thabit mu bokkon ci ñi daan bind wahyu bokkon ci ñu yonnati bi gënono fonku mom la yonnati bi sallallahu alaihi wasallam wo ba mu ñew mu bindu loko aya bi mom zayd ibn thabit mo bind aya bi ñune wa kana li sallallahu lin nabiy sallallahu alaihi wasallam 27 katiban ñune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam amon na lu tollok ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ñaar fukki bind kat wahyu ak juroom ñaar ndax alquran bi mu don wacc amna ñu yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bo won ñu nek ci wetam aye bu waccu ñu binduko ñu ne ñoñu nak ñaar fukk lañu ak juroom ñaar ñu ne bokku na ci Abu Bakr radiyallahu anhu bokku na ci itam mom Abu Bakr mu nekkon premier khalifa ci yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bokku na ci itam Umar ibn al-Khattab bokku na ci aussi Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib bokku na ci Zayd ibn Thabit ak Zubair ak Khalid ibn Walid ak Abdullah ibn al-Arqam ak Ubay ibn Ka'b ak Shurahbil ibn Hasana ak Amr ibn al-As ak Abdullah ibn Rawaha ak Muawiyah ibn Abi Sufyan ak ñeneen ñoñu ñu daan bindal yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wahyu bi bu fekke al-Qur'an waccina ñu ne nak Muawiyah mi bokku na ci ñi gëna taqok yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ginnaw fathu makka ñune amna sax ñeneen ñu wax ne ñi daan bindal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ëpp nañu ñaar fuk ak juroom ñaar ñune ñeen fuk lañ woon ak ñaar amna ñu wax loolu waye dal neneen bokku na ci daraaje ay aye bi di ayatul kursi bi nga xamantene wacc na mom aye bi wax neen ne kharra kullu sanamin fi dunya wa kharra كل ملك في الدنيا على وجهه وسقطت التيجان على عن رؤوسهم وهربت الشياطين وضرب بعضهم بعضا
فاجتمعوا على إبليس عليه اللعنة فأخبروه بذلك فأمرهم أن يبحثوا عنه فطافوا مشارق الأرض ومغاربها وجاءوا مدينة المنورة فبلغهم أن آية الكرسي نزلت مني بيغا خامتيني آية الكرسي واتنا نينا فخرم نيكون ريك دانو غا جور بوبو نдах درجه جيغا خامتيني آية الكرسي اندناك موم بيب فخرم بو ني مسونا سامب سي جامونو بي آية الكرسي دي واتش دانو غا مو خام فو مانتي نيك نينا بور ييب سين نغور رنگ رنگنا neena kenn ku ci nek mbaxanama la falon sa mbaxanama jeng na ba wad ci suuf neena sheytaani yep daldi jaxle fu jinne nek rek jaxle nga ba mujji gi kenn ku ci nek duggu nga sa keur morom di wax lan mo xew neena ñoom ñep ñu daldi daw dem wuti iblis ndax moy sen patron biñu ñewé ba gis ko wax ko ne ko dal amna yeengu yeengu bu am ci aduna bi lu ko waral mu ne len dem len medina te ngeen wër nak liko dalé penku ak sowu yépp bu len bayyi fenn set len lan mo waral yëngu yëngu bi waye nenen biñu démé Madinatul Munawwara fekk na né dolay ayatul kursi mo yëngalon aduna bi kon ayatul kursi é ayé la bo xamanteni dolem foko tak rek wessu nako é رؤيا أن الله تعالى خلق الكرسي محيطا بسبع سماوات والسبع سماوات عند الكرسي كحلقة ملقاة في الفلا نيني واخنا ني يالا بيمو بيندي كرسي مودي شيزام باغا خامتيني واخنا ني تا لا نيك نينن كرسي بيمكو بيكو يالا بيندي مودي كرسي بيغا خامتيني موم لا نو تودي آيه بي غا خامتيني موي تورم neena bi yalla binde kursi neena kursi eppuna asamani jurom ñaar neena bo jëlon asamanu jurom ñaar ak suufu jurom ñaar nga sanni ko ci bir kursi neena day melni ben jaaru bo rocc ci sa baram sanni ko ci all na la jaaru ba di reere neena bo jëlon jurom ñaar asaman ak jurom ñaari suuf sanni ko ci kursi neena daf lay reer doto ko gisati ndax nganda yu kursi yu ak yaatu way ba ñu ne yalla bind na lu tollok fukki junni malaaka yo xamanteni malaaka mu nek yaangi tok di jang ayatul kursi mu bindat yenen fukki junni malaaka ñi fete ko walu ndeyjor ñi fete ko walu chamuñ kenn ku ci nek yaangi jang ayatul kursi ñu ne ayatul kursi bobu ñuy jang neena la yool ba di reey reey ñom malaaka yi ayatul kursi yoy ñuy jang ci kursi ba yalla nek comme yalla mom mu ngi fepp waye dañ ko gëna jëñ nak chaise bobu mu di kursi e bi nga xamanteni yalla dogal na mu bind malaaka yi ñu tok fofu di jang ayatul kursi neena yol bañu fay jang neena yol bañu ko bind garder ko kep ko xamne bokku nga ci xetu muhammad bo jange ben ayatul kursi neenen da nañu jël yol bobu malaaka yi jangon ci kursi joxlako mu nek yol bo xamanteni dayom ken xamul nu mu toll ñu ne solo neen jele ci abi zarr al ghafari mune lajuna yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam ci walu kursi ndax luko jaxalon la bamu laj ko yonenti bi ne ko kursi bi may deg dal man xawmako lan la fa qala ya aba zar ma samawati as-sab' wal arduna as-sab' inda al-kursi illa ka halqatin mulqat bi ardin fala wa amma as-samawati as-sab' wal arduna as-sab' wal kursi wa inda al-arsh illa ka halqatin mulqat fi fala فإن فضل العرش على الكرسي كفضل الفلا على تلك الحلقة يونتي بي نيكو ياو ابا زر مان لي ييغال ني اسمانو جوروم ñaar ak suufu juroom ñaar buñ len jëlon sanni len ci kursi neena day melni ben jaaro bu ndaw bo rocc ci sa baram sanni ko fa sanni ko ci all nam lay reere neena buñu jëlon juroom ñaarelu asaman yek juroom ñaari suufi non la lay reere fofu ci kursi mune itam buñu jëlone juroom ñaaru asamaan ak juroom ñaaru suuf
jël kursi sanni ko ci arash neena day melni itam ben jaaro bo rocce ci sa baram sanni ko ci al kon arash mo upp kursi fouf ni kursi yi uppe asamani jurom ñaar ak sufi jurom ñaar mu nekkon gëneelu arash ci kursi neena mu ngi melni ngëneeru al ci jaaro bu ndaw bo sanni ci biram ñu ne mom ayatul kursi mo gëna mag ci aya yi nga xamanteni mu ngi ci bir alquran ndax jëlé nañ ci ubay ibn ka'b mu ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waxon nako ne ko ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam qala qultu allah wa rasuluhu a'lam qala ya abal munzir atadri ay ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam قلت الله لا إله إلا هو الحي القيوم قال فضرب صدري وقال ليهنك العلم يا أبا المنذر جلين انتي أبي بن كعب مني يننتي بصلى الله عليه وسلم دفق وخنكو يو أبي بن كعب نخمغ بن آية تيري يالبين يوح القرآن خمغ بن آية موتي جنمات نينا منكو يالدي أك يننتم نيوكو جنخم man lolu xawma ci dara neena yonenti bi delluat bamtu wax bi nema yaw ubay ibn ka'b dama la lacc ndax xam nga ci bir alquran ban aya mo gëna mag ci ayayam ayay alquran neena man tam mané ko rek e khana allah la ilaha illa huwa alhayy alqayyum neena mu daldi tap sama dënd nak nema lolu nak na la doy xam xam sekk ci ne aye bobu moy aye bi gën moy aye bi gëna mag ci alquran ñu ni jëlé nañ ci waqi'a mu di borom xam xam di nitu yalla mu jëlé ci hasan mu ne afdalul qur'an suratul baqara wa a'zamu ayatin fiha ayatul kursi wa inna ash-shaytana la yafirru min al-bayti alladhi yuqra'u fihi suratul baqara jeulen ci waqi' mu jele ci hasan mune yonnati bi sallallahu alaihi wasallam waxna ni e alquran sar bi ci gën modi baqara neena aya bi gëna mag nak ci alquran neena mu ngi ci bir baqara te modi ayatul kursi mune aya la bo xamanteni neena keur guñ ko jang sheytane da fay daw wa kon ñu jang suratul baqara ci bir keur dana day tax sheytane du fa dugg kon liñuy wax ne e ñaka jang ci alquran ci bir keur musiba la ndax bo noppé jang alquran ci bir keur rek sheytane yi dekkandok yow waye fek yaangi jang alquran ci sa bir keur rek sheytane yi dawla motax alquran nak sar bi ci gëna mëna daq sheytane modi suratul baqara aya bi ci gëna mëna daq sheytane modi ayatul kursi jeleneen ci ali ibn abi talib mune yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxna ni sangu ayay alquran modi ayatul kursi neena moy sen sang ñu ne e ayatul kursi ken du ko jang ci neek sheytane fanan fa kon aya la bo xamanteni amna solo lol ci walu dakk sheytane ñu ne kep ko xamanteni wa man dawama ala qira'atiha 'adat tilka siyada ala qari'iha fayakunu sayyidan bayna an-nasi fi ad-dunya wal akhirah ñu ne kep ko xamanteni saxo nga di jang ayatul kursi neena bala nga genn aduna fokk nga nek sang sang bo xamanteni denen la wormal fi ci aduna al-akhirah itam denen la fa wormal lutax ndax ngeneel bi nga xamanteni mo nek ci ayatul kursi ndax comme ayatul kursi modi sangu ayi soko day jang itam fokku cang gogu nek ci bir ayi bi royat ba ñew ci yow ñu ni wax nen ben nitu yalla mom mo wax mune inni kuntu mudiman ayatul kursi hina mujawarati inda hadratin nabiy sallallahu alayhi wa sallam فرأيت الرؤيا في الروضة المطهرة أخبرنا صلى الله عليه وسلم قال أفضل آية من آيات القرآن آية الكرسي
mu ne moom benn nitu yàlla boo xamante ni dafa demoon dëkkaale woon ak yonent bi, jóge na gàddaay ne jóge dëkkam, dem ba Medina mu dëkkaale ak yonent bi, ni ñuy tuddee mu jaawar. Bi mu ñëwee dëkk ak yonent bi nekk ci xabaram, nee na mu saxoo fa nag jàng ayatul kursi. Bis bu nekk li muy jàng ci ayatul kursi dana bari lool. Nee na mu koy def ba bis mu tëdd di nelaw rek, nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko feeñu. Nee na bi mu ko feeñoo lii la waxtaan ak moom ci gént gi. Daf ne ko aaya bi gën ci alquran nit ñi di ko jàng nee na moo di ayatul kursi. Mu digal ko pour mu saxoo di jàng ayatul kursi. Kon ba tey mag ñi dañuñu di wax ngëneelu ayatul kursi. An Rabi'atu ibn al-Harth radiyallahu anhu qaal su'ila rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ayu alqur'ani afdal qaala as-suratu allati yuzkaru fiha al-baqara qiila fa ayu aayi alqur'ani afdal qaala ayatul kursi. Jële nañ ci benn sëriñ bu mag bu ñuy wax Rabi'atu ibn al-Harth, mu ne laajoon nañ yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko alquran ban saar moo ci gën. Mu ne saar wi nga xamante ni moom la ñu tuddee baqara, nee na saar woowu moo ci gën. Ñu ne ko nag ban aaya ci gën, mu ne aaya bi ci gën moo di ayatul kursi. Kon borom xam-xam yi dañu ñu ba tey kenn ku ci nekk di dëggal ngëneelu ayatul kursi. Ñu ne léegi ban aaya moo ci gën a tedd ci alquran, parce que wax nañ ne ayatul kursi moo ci gën a mag, wax nañ ne itam moo ci gën et neneen itam moo ci gën a tedd. Ndax jële nañ ci Abdoulaye Ibn Abbas, mu ne ashrafu suratin fi alquran wa ashrafu ayatin fihi ayatul kursi. Mu ne saar bi gën a tedd ci alquran moo di suratul baqara. Ñu ne itam aaya bi nga xamante ni moo gën a tedd ci alquran moo di ayatul kursi. Mu mel ni kon ayatul kursi dafa am ngëneel boo xamante ni et jox na ko suratul baqara, ndax nekk gi mu nekk ci biiram. Ñu ne waaw, alquran su fekkente ni am na njobbaxtal, su doon ne tey tabax la, njobbaxtal ba la nga xamante ni foo taxaw seen ko lan la, kooku itam ngëneel boobu mag ñi jiñ nañ ko ayatul kursi. Ndax wax nañ ne albaqaratu sanamul quran wa darwatu sanamihi ayatul kursi. Ñu ne baqara nee na moom mooy moo gën a kawe ci alquran, su doon ne tabax la ñu ne mooy teraas ba. Ñu ne waaye nag njobbaxtal la moom mooy ayatul kursi. Kon ba tey ayatul kursi dañu di am ngëneel yu mag ci biir alquran. Ñu ne itam aaya la boo xamante ni dafay ubbee képp koo xamante ni saxoo nga di ko jàng, fokk yàlla ubbi la moom ayatul kursi. Ñu ne man daawama ala qiraatiha fataha allahu alayhi jamiica umurihi fi dunya wal axira kama fataha ala xabibihi alayhi salaatu wassalaam fi gazwati badr fa innahu ruwiya an aliyin qaal qaataltu badra shay'an summa ji'tu rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam anduru maada yasna فإذا هو ساجد يقول يا حي يا قيوم لا يزيد على ذلك ثم رجعت إلى القتال ثم جئت وهو يقول ذلك فلم أزل. يوني يننتبي صلى الله عليه وسلم أمن لك يالا دفل كي بير آية الكرسي. أمن لك كي يالا دفل مجنجن اللوري نخ يننتبي دان اي ترافيرسي ay problème yoo xamante ni dana am lu muy jëfandikoo ci wàllu secret ba yàlla génnee ko ci. Ñu ne secret yooyu nag ayatul kursi ca la bokk. Ndax wax na ne ci xare Badar yonent bi jaaxle woon na ndax ñoom dañu nekkoon limbu néew et yéeféer yi nekk limbu bari, ba pare ëpp leen ngànnaay, ëpp leen i fas, ëpp leen i gëlem. Yonent bi jaaxle woon lool. Mbooloo ma mu àndaloon itam limbu takku ci ay nafiq rocceeku neen dem, mu mel ni bu julit ñi amul woon pas-pas bu dëgër
kérok danen len gagné ngañay lu doy wa kérok yonentibi sallallahu alaihi wasallam jaxlena waye ali ibn abi talib moy netti neena ci badar neena dana xex ba jik rek ma joge ci place bi ñuy xexé dem di nemeku ju yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci ban xal la nekk ndax yonentibi sallallahu alaihi wasallam bu nit ñi daan xex dafa am ben xayma buñ koy defaral ci lay dugg mom nak moy commander moy joxe plan yek yep mom dal fofu lay nek waye aliyu neena bima ñewé di set ci yonentibi ci ban xal la nekk neena bima ñewé man ko fekk muy julli neena ma delu wat continue di xex neena ñewat fekk muy julli mais mune ma ngi dekk dal ben baat mu ngoy répéter ci bir julli gi diko répéter rek neena baat bobu modi ya hayyu ya qayyum neena mom la gis mu ngi sujjot rek diko répéter neena ma dem delusi dema delusi fekk ko rek mu nekk ci baat bi neena dañul di nekk ci baat bi ba julit ñepp degg ak ngañay gu fess go xamanteni gañu nañ ko yéféri neena mu xamne mom ali baat bobu te modi ya hayyu ya qayyum neena amna ngeenel gu reey go xamanteni mu ngi ci mom kon ñu ne kon ayatul kursi dañu ubbi nit ki su fekkanteni dafa nek ci situation bu critique mën nako ca genn dañu ko ubbi itam bu fekkanteni dafa nek ko xamanteni wërsegam yaatuul

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله
1: نحمد
0: والصلاة والسلام على خير خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي غناو بانيو سانتي يالا جولتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جولتي اي نيونم اك صحابام جلوسي ننتي فاسيني وقتان اكيين تي سارو ماغ saar wi nga xamanteni mom modi xolu alquran modi suratu yasin wante nak mbok yi wala ñu dugg ci ngeene yi nga xamanteni nek na ci saar bobu dañu dugg tuti rek ci walu iman ngeum bi nga xamanteni mom modi bazu lepp ndax القران لي موي ري ري ييب فكنتني نغوم جيتو كو دوكو مانا جارينو فوك يو جوليت بيغا ام نغوم غوتاخ nga meuna jarino alquran kon jarign li ci alquran yeb du pour nit ki waye pour julit bi la li tax nak julit bi ñu tuddé ko julit ndax li ngeum bof ci xolam motax مملني أخرج البخاري ومسلم عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر الصفر ولا يعرفه منا أحد حتى جلس إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأسند ركبتيه إلى ركبتيه ووضع يده على فخذيه فقال يا محمد أخبرني عن الإيمان فقال الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره فقال صدقت قال فاخبرني عن الإسلام قال الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا قال صدقت قال فاخبرني عن الإحسان قال الإحسان أن تعبد الله تعالى كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال صدقت قال فاخبرني عن الساعة قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل قال فاخبرني عن إمارتها فقال صلى الله عليه وسلم أن تلد الأمة ربتها وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاع الشاة يتطاولون في البنيان قال عمر رضي الله عنه ثم انطلق ذلك الرجل فلبست مليا أي طويلا ثم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عمر أتدري من السائل فقلت الله ورسوله أعلم قال جبريل عليه السلام أتاكم ليعلمكم دينكم من جلمنتي عمر بن الخطاب رضي الله عنه mu netti wax ne togon nañu bis ak yenen tibi sallallahu alayhi wa sallam neena jek jek rek ñu gis ben way neena mu ngi sul yere yu wex yu rafet neena kawar ga nga ñul kuk ñulay bu rafet neena boko xole itam doone gan la ndax gis ñu itam luy wone ne ku tukki fi la ci dekk bi ndax rafetay bu upp te gan ñaare cionay tukki dana ko japp bu boko gisee xamne ki gan la mune waye amul kenn ci ñun ko xamanteni mëss na ko gis wala mu xam ko neena bi mu ñewé nak dal di ñoo ñew tok neena mu ngi jël nak ñaari oomum fisulé ko ñaari oomu yenenti bi sallallahu alayhi wasallam neena ñun ñi di tok rek di len xol neena mu commencé nak neena di laacc yenenti bi nit ñi ku ko min ku ko xam bu yagg neena nanne ku ngeen ca laaj ya ne laaj nako dal lam ko ndika laaj moy laaj nako lan mo di ngeum yalla al iman lan mo di ngeum neena yenen ci bi ko ngeum dal moy nga deugal ci sa xol ne yalla kenn rek la te amul kenn ku melni mom nga deugal ni tam malaaka yi ay mindeef yu am lamu nga deugal itam ni ci ri wacc ci yenente yépp deug la mo xam ba wacc ci yenente yalla daoud la mudi zabur wala ba wacc ci ibrahim mudi suhuf ibrahim ak ba wacc ci musa mudi tawrat ak ba wacc ci yenente yalla isa mudi injil yoy yépp nga gëm ni téré yoy itam téré yu am la te yalla len wax ñu gëm ni itam yenente yep ay yenentam len ay ndawam len mo len yoni ñu gëm ni itam ëlëk amna ëlëk bis biñ ci amna yalla rek la ci jaam yi ñi ci am dëgg mu jox len ko ñi ci am neen mu jox len ko ñu gëm itam dobal yi ya ca bax ak ya ci safan manam leg leg yalla dogal ci nit dogal ba nek lu rafet leg leg itam mu dogal ci nit dogal ba nek itam lu ñaaw ci gis gis nit ñi waye nga gëm ne dal nit ki su amé alal yalla su ko ñaké itam yalla su fébaré yalla su wuré itam yalla nga gëm ne itam li ngay wut boko amé yalla so ko ñaké itam yalla nga gëm ne dal dogal lu am la ci ci yalla lay joggé kon nga gëm dogal ya li ci yiw ak ya cay safaan yépp nga gëm ko neena ba mu waxee loolu ba bi yonent bi tontoo neena gis nañ mu wax ko ne ko dëgg la maanaam yonent bi li nga tontu dëgg la neena waaye taxul mu bàyyi laaj yi continué waat na laaj ko ni ko lan moo di lislaam yonent bi ne ko lislaam moo di nga seedi te dëggal ne amul benn bur bu ñu war a jaam jaamu ga njariñ nekk ca ñàkk jaamu ga lor nekk ca kudul yàlla seede itam ne muhammad ndawam la yenentam la yàllaa ko yónni nga saxal julli nag di ko def xam ne itam sa waru gar la loo war di def toujours la di julli suba tisbar takkusaan timis gee xam ne farata la ci yow ngay joxe azaka itam bu sa alal matee nisaab pour nga génne ca azaka nga woor weeru koor ndax itam xam ne devoir la ci yow nga aji makka su fekkente ni mën nga ko te nga def ko nag benn yoon ndax benn yoon ba mooy farata nee na ba mu waxee loolu ba pare nee na gis neen waaji ne ko daal li nga wax itam dëgg la loolu moo di lislaam nee na mu continué waat di ko laaj ni ko yeneen ci bi man daal dama bëgg nga wax ma lan mooy al ihsan maanaam li ñu tuddee rafetal lan la neena yenent bi ne ko rafetal daal moo di jullit bi bu jógee ba jëm ci boroomam pour jaamu ko na jàpp ne ki muy jaamu te moo di yàlla mu ngi jàkkaarloog moom di ko gis mu am worma bu toll ni xam ne jàkkaarloo na kilifa mu jaamu yàlla na yàlla bëgge bañ a jaamu yàlla moom jaam bi ni mu bëgge neena loolu moo di lixsaan foo nekk rek xam ne butu yàlla ngi la topp xam ne itam barab bu nekk war nga faa taxaw pour jaamu ko ndax bëtam bakat mu ngi la topp ndax inna rabbaka labil mirsad
1: nit ki fu mu nekk yàlla nga ko topp, bu jóge ba koy jaamu itam rawatina nga jaamu ko ci jaamu boo xamante ni dana rafet ba mu mel ni yàlla moo jàkkaarloo ak yow, comme ni nga toogee sa xarit di waxtaan ak moom ci biir néeg. Moo tax mu ne ko ihsan daal moo di nga jaamu yàlla ba mel ni yaa ngi jàkkaarloo ak yàlla, donte sax ñëw gisuloo yàlla, na nga xam ne yàlla ci boppam mu ngi lay gis, loolu moo di lihsan. Mu ne ko wax nga dëgg. Waaye continué nañu itam di ko laaj ni ko dama bëgg daal nga nett li ma wax ma, lan mooy maanaam bis penc ba kañ la, bis penc ba kañ la. Waaye yonent bi am na yoo xamante ni daf ko mas a tële, moo di bañ ko laajee wàllu roox. Yàlla daf ne ko kooku sama affaire la, sa yoon nekku ci, xamuloo ci dara, bu ci wax dara. Bu ñu ko laajee itam mbiru bis penc ba, maanaam kañ la adduna bi di tukki, moom itam loolu mbiru yàlla la, yoonam nekku ci, xamu ko. Moo tax bi ko waaji laajee ne ko bis penc ba kañ la, yonent bi daf ne ko dafa mel ni nag ki ñuy laaj gënut a xam ka ki koy laaj. Dafa mel ni kii laaj laaj bi sax moo gën a xam ki muy laaj lim koy laaj. Maanaam bis penc bi daal xaw ma ci dara, te dafa mel ni yow mii toog di ma laaj yaa ma gën a xam mbiru bis penc bi. Kon nga gis ne yonent bi foofu dafa gàttañlu, dafa gàttañlu ndax adduna bi kañ lay tukki loolu kenn xamu ko. Waaye teewul itam waaye taxul mu bako, nee na ko comme xamuloo kañ la maa ngi lay laaj, nga wax ma yan màndarga mooy wane ne jege si na, yan màndarga mooy wane ne bis penc ba jege si na. Mu ne ko yonent bi ne ko bis boo demee ba gis ne, boo demee ba gis jigéen ju jur sangam, te léegi am na, moo di jigéen jur doom ba pare ragal ko. Bu njëkk ba da nga daan jur sa doom, sañ ci moom lu nekk, sañ koo yar, sañ koo may sax jëkkër te du ci teg baat. Waaye léegi xale yi koo ci may jëkkër te tàggu woo ko, mu tukkal sa adduna. Dem nen ba kilifa yi ci biir kër yi la neex seeni doom, moo leen neex, kon mel na ni léegi doom yi ñoo yilif kër yi. Kon màndarga bi yonent bi joxe woon ci ne bis bu ngeen demee ba jigéen di jur sangam, su ngeen demee ba gis loolu xam leen ne bis penc jege si na. Mu ne ko itam soo demee ba gis ña daan fandaañ nu di dox ak tànki neen, amuñu woon yére, daan sol yére yu gàtt ngir ñàkk yére, te ñu ñàkkoon alal amuñu dara, nekkoon ay sàmmkat, daan sàmm ca àll ya, nekkoon ay kow-kow. Suñu demee ba léegi ñoom la ñuy wax ne ñoo ëpp alal ci taax yi, ci teer yi, nee na bu boobaa na nga xam ne nag adduna bi mu ngi bëgg a tukki. Te moo di léegi ndakaaru gii boo dee xool ñi fi ëppale alal ca gott ba la ñu jóge ay baykat lanu woon. Kon dafa mel ni la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam tontu woon ñëw na. Nee na loolu daal mooy màndarga yi nga xamante ni yonent bi nee na su demee ba feeñ xam leen ni adduna bi nag mu ngi bëgg a tukki. Nee na nag Omar ibnul Xattab nee na waa ji jékki-jékki rek daal di jóg, nag ba mu paree ca loola ci la jóg rek daal di delluwaat dem yoonam. Nee na yonent bi toog tuuti nag daal di may gerstu ne ma yaa Omar atadri man issail, maanaa yow Omar ndax xam nga ki doon laaj léegi kan la. Nee na Omar ma ne ko Omar ne ko yàlla de ak yonentam ba ñoo gën a xam ki fi ñëwoon léegi doon laaj, man de xawma ko. Nee na yonent bi ne ma Jibril moo fi ñëwoon pour doon leen jàngal seen mbiru diine. Waaw, moom moo fi bàyyeekoo, léegi dafa ñëwoon doon ma posé question yi pour ngeen xamaale ci seen wàllu diine. Wante li ñu bëgg a gis fii moo di ngëm bi ñu ko laajee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne nga gëm yàlla, gëm malaakaam yi, gëm téeréem yi, gëm yonentam yi, gëm itam bis penc ba, gëm itam dogalam yi ya cey yiw ak ya cey ay yépp nga gëm ko te itam ngëm yàlla mooy baasu lépp bëri na ku naan gëm naa yàlla mais ci sa làmmiñ la yem ndax yàlla suul ko xasee gëm danga koy wóolu ñu ne kon yàlla jullit daal di ñu téem ëpp na muy julli ngir wóolu diko yàlla jullit bi dafa war a xam ne képp ku koy bëgg mbëggeelam buñ ko comparé ak mbëggeelu yàlla moom muy ëpp fuuf ci moom ndax yàlla moo ko bind te booba kenn xamu ko kon yàlla ci boppam wax na ci alquran ni la ikraha fi ddin maanaam nee na man forcé wu ma kenn ci diine dama bëgg rek nit ñi yëg na xam ne maay seen borom maa leen bind loolu mooma ëppal solo may forcé nit ñi di leen ëkku mel ni ku leen bañ wala ku leen soxore yàlla nit rek la bëgg te dañu wax ne soo dee xool yàlla dafay mel ni dafa am sax nattu ci nit ndax cofeel gi mu am ci moom ba tax na itam jullit bi war nay xam cofeel gi nga xamante ni boroomam am na ko ci moom war na xam itam ni ko yàlla considéré ak fi ko yàlla teg ba tax na moom itam mu jël yàlla teg ko foo xamante ni du fa teg kenn loolu tax na yàlla wax ci alquran ne wa ma qadarullaha xaqa qadrihi maanaa yàlla kenn jox ko gëddaam ndax jox yàlla gëddaam moo di ne nga jaamu ko bañ caa xool benn intérêt lu dul rek ngërëmam ak kontantem mu mel ni ngëm yàlla balaa mën a am foog ko xalaat lal ko loolu soo delloo ci alquran da nga gis yàlla di delloo xelu jullit ñi pour ñu xool nature bi li ci nekk ci ay kéemaan pour loolu mën a gën a dëgëral seen ngëm mu wax ne afalam yasiru fi l'ard fa takunu lahum qulubun yaqiluuna biha aw azanun yasmauna biha fa innaha la tacma al absar walakin tacma al qulubu allati fi sudur yàlla nee na ñi ma weddi xanaa ñoom doxuñu wër adduna bi xool ci dox boobu ak xool ba ñuy xool mën nañ caa ame xool yoo xamante ni danañu mën a xalaat kéemtaan yi nga xamante ni mu ngi ci adduna bi ba mën caa waaroo ba xam ma ca wala ñu am ay nopp yoo xamante ni mën nañ caa dégge adduna ba xame ma ca mu ne waaye maa ngi leen di yëgal ni bët du silmaxa waaye xol yi ci dënn yi ñoom ñooy silmaxa te mooy nit ki su demee ba picc minnaaw ci wetam yéemu ko na muy banquee laafambe di ko tàllal yéemu ko équilibre bi mu am ba daanuwul yéemu ko nit ki su demee ba téléphone bi muy waxe toujours soxlaam yéemu ko nit ki su demee ba téléphone télé bi muy seetaan ci biir këram mu koy wan la xew makka ak amérique yéemu ko nit ki su demee ba ndox yi muy romb ci mbedd mi yéemu ko nit ki su demee ba ngelaw yi yéemu ko taw yi yéemu ko bu boobaa na xam ne nag du mën a daj mukk boroomam balaa nga mën a daj sa boroom fukk itam nga yéemu ci li nga xamante ni def na ko moo tax yàlla ne na ngeen xalaat ci li ma bind waaye bu leen xalaat ci sama jëmm ndax su ngeen xalaatee ci sama jëmm da ngeen di alku waaye bu ngeen xalaatee ci li ma bind nag mën ngeen caa ame loolu ñuy wax al iman mu di ngëm yàlla moo tax nit ki war na mën a xam boroomam ci yi nga xamante ni wër na ko ndax waxuma sax nit ki di génn boppam pour xam environnement waaye moom ci boppam yàlla xolloo na ko boppam ni ko xoolal sa bopp waaw li aju ci làmmiñ wi ngay waxe li aju ci bëj yi ngay xoolé li aju ci nopp yi ngay déggi ak tank yi ngay doxé sa soxla yépp boko xoolé mën nga ma ca daj wa fi anfusikum afala tubsirun mu ne ko xamne nak dar yéemuko ci environnement dar yéemuko itam ci boppam ragal naane du mëna jot yalla ba ci yéem te itam julit amna solo ci yalla d'une façon bo xamanteni su ko xamone dana xamne fi ko yalla tek tegu fa kenn lolu taxone na Abdullah ibn Umar ndax ku amone hikma la mom Abdullah ibn Umar ndax ni bayam amé won hikma di Umar ibn al-Khattab mom Abdullah ibn Umar non la amé itam hikma ñu né Abdullah ibn Umar masna taxaw ci Kaaba ga bis nit ñi di wër Kaaba gi ak importance bi ñu jox Kaaba gi ak itam ni ñu wormalé Kaaba gi bu julit bu ci nekk xaw nga sax jappé Kaaba gi yalla ndax orma bu reuy bo jox Kaaba gi lolu de taxon na Abdullah ibn Umar fiir ba mer mer mu metti daldi yéeg ci kaw Kaaba ga taxaw def fa discours bu reuy keroog julit ñépp yéemu neen taxaw di ko xool mom Abdullah ibn Umar mu ne leen mu ne Kaaba gi ya tad ya mag ci am orma yéemu na ci sa taranga ak ci sa orma ak ci sa maggaay waye man lay yegal ni li ngay mag julit mo la gëna mag ci yalla lolu day dello julit ñi ci ne Kaaba gi daf leen di fatali seen borom waye du seen borom ñun julit ñi ñoo gën Kaaba ga ak la Kaaba ga di reey reey yépp ak la muy am warma yépp julit bo xamanteni ngëm deug deug mu ci xolam mo gën Kaaba ga ndax Kaaba ga aw doj rek la

0: jàpp ne
1: yàlla amul dara lu mën a taxaw barabam, moom rekk moo yayoo li mu doon. Mu mel ni li baax ci kaw asamaan, baax ci kaw suuf yépp yàlla la représenté. Kooku soo demee ci suratu Nuur da ngay gis yàlla di wax ne allahu nuru samawati wal ard masalu nurihi ka mishkatin fiha misbaxun almisbaxu fi zujaja الزجاجه كانها كوكب دري يوقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الامثال للناس والله بكل شيء عليم
0: yàlla ci boppam mooy leeraayu asamaan yi ak suuf yi. La nekk ci kaw asamaan ci ay malaak ak ci biddiw di leer yépp yàlla la représenté. Li nekk ci kaw suuf ci ay yonent ak anbiyaau li fi nekk itam ci ay nit ñu baax ci ay awliyaau ak i aqtaab yépp yàlla la représenté. Nee na leeru kow ak leeru suuf nee na yàlla la représenté allahu yàlla nuru samawati wal ard. Ñu ni leer googu moo di ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu malaaka ya ak ngëm gi nga xamante ni moo nekk ci xolu jullit ñi. Nee na yàlla nee na ngëm googu leer na leeraay goo xamante ni su ma doon joxe exemple leeraay boobu maa ngi koy joxe ci lamp projecteur bu leer nañ bu ñu taal ci lëndëm gu lëndëm këriis nga taal ca lamp projecteur ba lamp ba wan la li gën a tuuti ci nit bi nga nekk. Waaw, ba nga xamante ni li gën a tuuti donte ak pousse la sax bu waddee leer ga dana la wan ne ne lële ak pousse la. Yàlla nee na sama leer noonu la mel nee na ci lëndamaayu adduna. Moo tax nag boo xoolee ca aaya ba yàlla di wax ak nit ñi nga xamante ni ñu nga boof ca jàkka ya guddi ak bëccëg di jaamu seen boroom di fa zikkër turam bu màgg wa di ko sàbbaal. Yàlla nee na ñooñu de ñooy jëriñoo leer googu le leeru dëgg googu ñooñu ñoo koy jëriñoo. Mu wax ne fii buyuutin azina allahu an turfaa wa yuzkara fiha smuhu yusabbixu lahu fiha bilguduwi wal asaal rijaalun laa tulhihim tijaaratun wala bayun an dikrillah wa iqaami lsalaati wa itaai zakaat yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar lu tax liyajziyahum allahu axsana maa camilu wa yazidahum min fadlihi w allahu yarzuqu man yashaau bigayri xisaab. Yàlla nee na leeru dëgg googu nee na ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu nangu ci njaay ak jënd nee na taxul ñu fàtte ma. Waaw, yàlla nag nee na leer googu ña koy jëriñoo mooy sama gaa ña nga xamante ni commerce bu bën commerce bu nangu nee na du tax mukk ñu fàtte ma. Lu magasin yi bari bari bari ci leen ma gën a mën a fàttaliku. Waaw, du tax itam ñu sàggn a julli du tax itam ñu naya génne azaka. Waaw, lu tax? Ndax yaxaafuuna yowman tataqallabu fiihi alquluubu wal absaar. Xam nga am na bis boo xamante ni am na ñu ko bàyyi xel. Waaw, mais am na ñoo xamante ni bàyyiwuñu xel bis boobu le te mooy bis bi nga xamante ni ci la nit ñi di dekki. Gis nga bis boobu su fekkente ni nit ñi dekki nanu ba génn ci bàmmeel yi nee nañ
1: xol yi benn dootul dalati, xol bu nekk yaa ngi rëf rëf yi di wul ba ci ku ndey joor ak càmmoñ. Lu tax? Ndax malaaka yi ñu ngi ñu indi téere yi nga xamante ni mooy téere jëf yi, te képp ku ñu jox sa téere ci sa loxo càmmoñ safara nga jëm, ku ñu jox sa téere ci loxo ndeyjoor àjjana nga jëm. Léegi nag jamono boobu nit ñi danañu fi tiit tiitaay goo xamante ni seen xol day wëlbatiku rek. Waaw, ndeyjoor ak càmmoñ, lu tax? Ndax xamuñu ban loxo la leen malaaka yi di joxe seen téere yooyu. Waaw, mu ni itam seen bët yi day duqeeku, ndax ñaari nit su tiitee fu ne la bëtam di xool. Waaw, du xool na xool bu normal. Nit bu tiitee pur du xool xool bu normal. Waaw, toujours rek bët ba day wëlbatiku fu ne mu fay xool ndax jaaxle. Yàlla nag nee na sama gaay ñooñu nga xamante ni ñooy jëriñoo leeru ngëm googu, mu ne ñoom de bàyyi nanu xel bis ba nga xam ne tataqallabu fihi alqulub wal absar. Lu tax ñu bàyyi bis boobu xel? Li yajzihum allahu ahsana ma amilu, pour rek ëllëg yàlla fay leen ca fayam yu rafet ya. Wa yazidahum min fadlihi, mu wis leen itam ca mbaaxam nga. Xam nga yàlla dana fay nit ki ba wis ko. Te kat wallahu yàlla yarzuqu, mooy wërsëgal man yachaawu ka ko soog bi xayri xisaab. Xam nga lu tax? Bëri na koo xamante ni tey alalam bari na lool, waaye du effort bu mu def pour am alal ja. Waaw, du effort bu mu def pour am alal ja. Mbaaxu yàlla rek la. Yàlla mooy may nit ki ay milliards, te itam boo xoolee waa ji liggéeyul lu ko war a may milliards yooyu. Kon wallahu yarzuqu man yachaa bi xayri xisaab. Mu ngi ñu nag ngëm gu mel nii, ku mu nekk ci sa xol, ngëm gu mel nii ku mu nekk ci sa xol, ci ngay soog a nag mën a jëriñoo sa yiwu boroom mu di yiwu yàlla. Ba tax na nag soo demee ba am iman boobu ci sa xol, su boobaa nag lépp lu nekk ci alquran su ne la boo ko jëfandikoo ci wàllu ñaan yàlla dana ko nangu, su boobaa nag boo ko jëfandikoo yàlla dana ko nangu. Moo tax nag ñu ne kon ñi nga xamante ni am nañu iman bii ci seen biir xol, te moo di fexe nañu ba setal seen xol ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoray xol la. Fexe nañu itam ba setal seen làmmiñ ci lépp loo xamante ni ayib la, jàngoroy làmmiñ la. Fexe bi itam ba seen xol set, seen làmmiñ set. Ñooñu de bu ñu toogee jàkkaarloog seen borom ñaan, yàlla dana ko nangu. Moo tax ñu ne, moo tax Seyd Cheikh Ahmed Tijani Cherif Fatimi wax na ne, nee na xam-xam danañu ko xàmmee ci ñaar. Waaw, danañu ko xàmmee ci ñaar. Mu ne su fekkente ni nit ki fexe na ba ragal jëw, fexe itam ba ragal rambaaj, fexe ba ragal fen, fexe ba ragal xeet nit ñi, fexe itam ba ragal di ñaawal nit ñi di leen yëj, nee na te loolu moom moo di wàllu làmmiñ bi, fexe itam ba setal xolam ci fexe ba ragal rëy ba amul barab ci xolam, fexe ba ragal kañaan, fexe ba ragal mbañeel, yi yépp mu fexe ba opéré ko ci xolam génnee ko. Nee na su boobaa nag ñu mën a am yaakaar ci ne kii dana mën a jëflanteeg boromam, lu mu def boromam nangu ko. Moo tax nit ki su góorgóorloo ci boppam ba setal làmmiñam ci ayib yu ñaaw yi, setal itam xolam ci ayib yu ñaaw yi, su boobaa nag su taxawee pour ñaan boromam lu mu ñaan yàlla, yàlla dana ko nangu. Bari na ku toog di ñaan yàlla, di ñaan rek, di ñaan rek, te yàlla nanguwul ñaan gi. Lu tax? Ndax la tax yàlla nanguwul ñaan gi mu nga bëf ca biir xolam? Kon nag na fexe ba dindi jàngoro boobu pour mën a jubag borom. Ñu ne nag yàlla ci boppam wax na ne képp koo xamante ni nag sellal nga sa xol, sellal sa yéene sax ci def lu baax, su boobaa nag soo ma ñaanee danaa ko, danaa la may. Moo tax nag ñu ne kon suratu Yaasin li muy bëri bëri ay ngëneel. Dafa mel ni kii jëriñoo ngëneel li mooy ki nga xamante ni ayib yi mucc na ci, fexe itam ba valeur bi di al iman mu ngi ci xolam bu boba su ñaané boromam yalla dana ko nangu motax ñu né képp ko xamanteni jang na suratu yasin néna djublu ci itam jëm yalla wuté woko xaliss wuté woko dara lu dul rek dang ca djublu néna jëm yalla néna yalla djéggal la say bakkar motax yene ci bi ne kon di len ko jangal seen way faatu ñi motax ñu ne kep ko yenente bi wax na ne kep ko xamanteni saxona jang suratu yasin guddi gu nek neena so deye shahid ngay nek martyr ngay nek wax na mom yenente bi sallallahu alaihi wasallam ne lepp lo gis amna xol neena xol alquran nak modi yasin mu ne kon kep ko xamanteni jang nga ko djublu ci neena sa jëmmi borom neena yalla dana la djegal say bakkar neena itam melna ni kon jang nga itam alquran ñaar fukki yon ak ñaar mune kep ko xamanteni malakul maut neena ganesina la pour yobbu sa roh fekkon la ngay jang neena suratu yasin neena day tok neena budé wacc ci neena dana wacc fek suratu yasin neena haraf bu nek neena dana and ak fukki malaka neena malaka yoy nak dana ñen ñew taxaw ci sa kanam def ay rang def ay sappé neena di la ñaanal di la jéggul sa borom neena itam dana ñu téwé bu ñu lay sang neena dana ñu gungé neew bu ñom malaka yi neena dana ñu la ñaanal neena dana ñu fekké itam ful ba motax ñu ne képp ko xamanteni yaangi sukurat ñuy jang neena ci fa wépp suratu yasin neena malaakal mawtu mi du nango jël sa roh luddul dana xaar malaaka ba nga xamanteni moy garder aljanna ñukoy wax ridwan neena moy ñew nak neena ëndalel la ben kaas bo xamanteni neena lu ñuy naana ca nek neena bu ñewé nak daf la koy jox pour nga naan ko neena yang koy naan nak ci sa kaw lal soko naané ba paré nak neena kaas bobu kaasu taranga la ci la malaaka mi nak di soga jël sa roh neena bu boba nak fekk na man di nga ci yermandeu yalla dugg ci sa bammel man di ci yermandeu yalla neena ba doto ajowo sax neena di xaraan yonenti ci xewal yi nga xamanteni yalla defal na len ko kon suratu yasin amna ngeneel yu reuy ni sar la wo xamanteni yonenti bi wax na ne neena da na ram kikoy jang neena itam ki tok di deglu sar wi neena da len ko ci jegal sax ay bakaram waaw motax mom yonenti bi wax na ci hadith ni yasin de amna ñaar fukki ngeneel mune yasin amna ñaar fukki barke neena ñaar fukki barke mon ci yasin muni kon kep ko xamanteni xif daf lay bëgg ray ndax amulo dépense bu doy muni del jang yasin da nga am dépense bu doy muni kep ko xamanteni rafle daf lay bëgg ray neena del faral di jang suratu yasin neena boko defé da nga bëri ay yéré muni kep ko xamanteni nak tak soxna daf la te wala itam am jëkër daf la te neena del faral di jang suratu yasin neena aje ragal suko day jang neena yalla dana def ak kuluti ci xolam neena kuñu tecc ci kasso bu ko day jang neena yalla dana xey rek bis ñu tijiko neena kep ko xamanteni da nga nekk ci tukki tum ranké diko jang neena dana am kula dimbulé ba do son neena kep ko xamanteni sax am nga lu reer neena bo jangé suratu yasin yalla mën nako feñal neena kuko jang itam ci neew neena danañ woyefal mbugalam bu fekkonté ni dañ koy mbugal neena kep ko xamanteni itam neena jangal nga ko ku febar yalla man na ca def ak wer ca febar ba kon suratu yasin sar bu am solo la ni ne ko duggu yarantibi moko wax sallallahu alaihi wasallam neena ko duggu ci bir sekk neena nga jang fa suratu yasin neena ñu fu doon mbugal danañ woyefal sen mbugal waaw neena yow mi ko doon jang itam neen fu sul yep neena nim ba nu mën ci tollu yalla dana la ko fay ay rafet rafet motax nak yarante bi wax na ci hadith ne yasin dal loko jange rek lo ci yene rek neena yalla fay la ko ci lenen ci abubakar ibn siddiq mu jeli ci abdullah ibn abbas waaw jeli ci abubakar ibn siddiq denge jeli ci abbas mi nga xamanteni mo don bay tax ci yarante bi sallallahu alaihi wasallam yalla ngeureumal yalla nek ci ñoom ñu ni so day jang suratu yasin ba ag ca izjaaha almursalun neena fofu bo fa dugale sa aajo ñaan yalla dana ko nangu ñu ni jëlaneen ci hasan
0: جلن انت حسن مجلتي انت بي صلى الله عليه وسلم موخني كيف كو خمنتني جنغنا سورة ياسين اك حاميم بيغا خمنتني مودي سورة الدخان نينغا جنغ كو سي غودي نينغا بوللن نياري ساري جنغلن سي نغن يالا اك سلال نينا لا جيتو وون سي سا بكار يالا دنا لاكو جيكل ني جلنن تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني من دي مانغي سانت يالا ميغا خمنتني ترالنما ترال ايتام سما وخيت سي سورة ياسين اك ايات الكرسي اك قل هو الله احد كون نيت سار يو ام سولو نغو مودي ياسين اك ايات الكرسي اك قل هو الله احد نيت سار لا نو يو ام سولو يننتي بي دي سانت نا بوروم نينا نده يالا موكو ترال ايات الكرسي ترال ايتام خيتام ايات الكرسي ترال لن ياسين اك الاخلاص مودي قل هو الله احد ني جلنن تي يننتي بي صلى الله عليه وسلم موخني من صلى في ليله الجمعه ركعتين يقرا في اول الركعه ياسين وفي الثانيه تبارك الذي بيده الملك واعطي بكل حرف نورا يسعى به يسعى بين يديه وياخذ كتابه بيمينه وتكتب له براءه من النار ني جلنم تي يرنتي بي صلى الله عليه وسلم واخني كيب كو خامتيني نينا جولينغي تي غوديك اديوما نياري ركعه نينا بروميير ركعه nga jang ci ياسين دوزيام ركعه nga jang ci تبارك الذي بيده الملك مانام بروميير ركعه دا ngay jang فاتحه اك ياسين دوزيام ركعه nga jang فاتحه اك تبارك الذي بيده الملك نينا كوكو ديف nena haraf bu nek ci ñaari sar yoy te modi suratu yasin ak suratu tabaraka suratu mulk nena haraf bu ci nek yalla dana ko def mudi lumière nek leer gu leer bu fess ëlëk yowmal xiyam bu ñepp ñaké leer nga xamné ñepp leer lañu bëgg fi ñepp bëggé leer nena ëlëk yalla dana jël yasin bi nga doon jàng ak tabaraka bi haraf bu ci nek maana lettre bu ci nek dana ko def leer leer ga nek ci sa kanam nak di la nital saw yoon nena itam dana tax eul bu malaka yi di joxe nena tere yi dana bu boba danen la jox tere yow ci sa loxo nday jor ci sa loxo droite len lay joxe sa tere te lolu mandal ga la buy wane ne yow mi nitu aljana nga woni itam lolu dana tax sax boko de faral di def nafile bobu nena da nga tax nak ñu mucc ci safara nena ci itam yalla mën na la may nga am daraje ramu 70 personnes ci sa wa keur da nga mëna ramu lu tollo juroom ñaar fukki nit ci sa keur kon batay mën nañu wax ne leer gogu dal manam yasin ci suratu yasin ci bopam nena njeriñ la bamu jeex ñune yasin dañ ko jang ci lim bi bu la nexe man nga ko jang juroom ñaar yoon lim bu bax la man nga ko jang itam ñaar fuk ak ben lim bu bax la man nga ko jang itam ñeen fuk ak ben ñu ni jele min ci abdullah ibn zubayr radiyallahu anhu ma qal muni yenenti bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne neena kep ko xamanteni jël nga yasin neena def ko neena ci sa kanamu aajo neena yalla fajj ko manam bu fekkanteni aajo bo am neena bala nga deukmal aajo ba nga jang suratu yasin ba noppi neena yalla dana fajj aajo bobule mune itam kep ko xamanteni da nga jang yasin waaw nga wax batu yasin rek nga wax ko juroom ñaari nga jang yasin juroom ñaari yoon batu yasin makna nga nan yasin ba mu nek juroom ñaari yoon nga continuer sari ba bo agge ci zalika taqdirul azizul alim neena nga bamtu zalika taqdirul azizul alim nga bamtu ko fuk ak ñent manam 14 fois soko nga continuer sari ba bo agge ci salamun qawlan min rabbir rahim mom nga def ko 16 fois nga bamtu salamun qawlan min rabbir rahim
1: nga bamtu ko 16 fois manam fukki yon ak jurom ben neena nga continue sar wi bobo agge ci awalaysa alladhi khalaqa as-samawati wal ard biqadirin ala an yakhluqa mithlahum bale neena so akse fofu momitam nga bamtu ko ñent yon neena après nak nga continue jang sar wi mu jeex neena su fekenteni jang nga ko ci lim bi neena bo jeexale yasin bi da nga am lu tollok ñeen fukki yasin ak ben ndax bokon bo jele 7 ak 14 ak 16 ak 4 neena so len bolé da na nek kon ñeen fukki

gint ñu koy tuddé ar ru'ya mo nek gintu go xamanteni gintu bu yiwu la go xamanteni lañ ci gis bo xeye su ba mën nga ko gis ñu ne gintu gogu wax la bo xamanteni yalla mo ci wax ak jaamam kon li da fay deugal ne nit dana gënt dara ba pare xey suba gis ko kon listixar ci gënt man na nek ndax akhraja at-tabarani an abi hudhafa ibn sayyid radiyallahu anhu an an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam qal dhahabat an-nubuwwa fala nubuwwata ba'di illa al-mubashshirat الرؤيا الصالحة يراها الرجل أو ترى له طبراني جننا جلتي أبي حذافة بن سيد يالنغرم اليالا نكتي موم من يوننتي بوخناني نبوة أمتول يالا دوتول يوننتي بن يوننت يوننتي يبو جيخنا من واي بي يالا يكتي نبوة باينا في لنيو تدي المبشرات nena mubashirat yoy nak modi gentu gu yiw gentu gogu nak day xawani rok wahyu nak nanku genté bo xeye suba non nga koy gisé mune nak gentu gogu dana feñu waji nit ku yiw ki gentu gi mën nako feñu waw lu ko nara dal mu gis ko ci gentam wala ñu gisal ko ko leleg sa dom gental la wala sa bajjen gental la wala itam sa dekkendo gental la waaw lolou dafa fekk ne da ngay yiw tollu ci yiw fo xamanteni nit ñangi bo gisalul sa bop itam nit ñangi lay gisal dila wax pour ngay moytandiku koku parti la ci walu nubuwa motax akhraj al bukhari an abi hurayra radhiyallahu anhu qala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam lam yabqa min an nubuwa illa al mubashshirat قالوا وما المبشرات قال الرؤيا الصالحة يراها الرجل المسلم أو ترى له منك بنان حديث بما خمنتني بخاري موكو جنة جليكو تي أبي هريرة فريتم دق الوقت بما خمنتني طبراني جنة نكو جليكو تي حذافة بن سيد من إتم بنان حديث لبو خمني بخاري موكو صلو أك مسلم جليكو تي أنس رضي الله عنه mune yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam waxnane ar-ru'ya as-saliha min ar-rajul as-salih juz'un min 46 juz' min an-nubuwa bukhari ak muslim jele nañ ci anas jele ci yonenti bi sallallahu alayhi wa sallam mu wax mom yonenti bi ne gentu gu yiw ci goru yalla gu yiw neena lolu parti la ci nubu manam parti la ci buñu xajé nubu wa ñeen fukki xajé ak juroom ben neena gentu gu yiw moy ñeen fukkelu xaj ba ak juroom ben kon gentu gu yiw gi nga xamanteni nitu yalla bi dana ko gent wala ñu gentel ko ko wala nit ku bax ki dana ko gent wala ñu gentel ko ko neena parti bu ndaw la ci nubu wagi yalla daan jox yonenti ñu ne jele nen ci Ali ibn Abi Talib karramallahu wajhahu annahu qaal man arada an yuriyahu Allah ta'ala fi manamihi ma yurid falyusalli 6 rak'at qabla an yanam yaqra'u fi al-ula al-fatiha marratan wa shamsa 7 marrat wa fi al-thaniya al-fatiha marratan والليل إذا يغشى 7 مرات وفي الثالثة الفاتحة مرة والضحى 7 مرات وفي الرابعة الفاتحة مرة وألم نشرح 7 مرات وفي الخامسة الفاتحة مرة والتين 7 مرات وفي السادسة الفاتحة مرة وسورة القدر 7 مرات ñu ne jëlé nañ ci Ali ibn Abi Talib yalna yalla téral jëmb mu wax ni képp ko xamanteni bëgg na yalla won ko ci ay nelawam lamu bëgg manam bëgg nga dugg ci mbir bëgg yalla won la ci ay firnde yu leer ndax dana bax wala du bax
Ali ibn Abi Talib neena na nga julli juroom benn rakka lu njëkk ngay nelaw. Rakka bu njëkk ba yaa ngi koy jàng Fatiha benn yoon ak washamsi wa duhaha juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, jàng ca walleyli ida yaxsha juróom ñaari yoon. Ndaa di selmal ndax julli guddi naafile guddi ñaar ñaar ngay def, nga jógaat sa sat beneen naafile. Premier rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon, wadduha walleyli ida saja nga jàng ko juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba ci ñaareelu naafile bi nga jàng itam Fatiha benn yoon, alam nashrah laka sadrak juróom ñaari yoon. Daa di selmal jógaat sa sat beneen naafile, nga jàng ca rakka bu njëkk ba Fatiha benn yoon, wattini wa zaytun juróom ñaari yoon. Ñaareelu rakka ba nga jàng ca Fatiha benn yoon ak inna anzalnahu fi laylatul qadr juróom ñaari yoon. Su ko defee nag nga daal di selmal mu mat juróom benni rakka. Ali ibn Abi Talib radiallahu anhu nee na bu fekkente ne pare nga ci julli ga, nee na nga tagg yàlla nag wax alhamdulillahi rabbil alamin. Waaw, soo waxee alhamdulillahi rabbil alamin daal di julli ci yonent bi, moo xam nag salaatu boo mën. Boo mënee salaatul fatixi nga def ko, boo mënee beneen salaatu nga def ko. Soo noppee nag nga wax ñaan gii, nga wax ni allahumma rabba muhammadin wa rabba ibrahima wa rabba musa wa rabba ishaqa wa rabba yaquba wa rabba jabra'ila wa rabba mika'ila wa asrafila wa azra'ila alayhim assalam ومنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن العظيم أرني في منام الليلة ما أنت أعلم به مني. ñu ne bu fekkente ne jàng nga ñaan gi, neneen ca guddi bu njëkk ga boo tëddee nelaw nag, nee na nag fokk am lu la yàlla wan ci guddi gi ci mbir mi nga doon laaj. Bu la ko wanul ci guddi googu nga ko defee dana la ko wan ci guddi ñaareel ga, su la ko wanul ca guddi ñaareel ga dana la ko wan ci guddi ñetteel ga, soo ko gisul ca guddi ñetteel ga nag dana la ko wan ci guddi ñeenteel ga ba muy àgg ci juróom ñaari fan. Loolu benn listixaara la boo xamante ni Ali ibn Abi Talib moom moo ko joxe, mu nekk listixaara bu am solo. Moo tax bu fekkente ni firi nu ñaan gii di allahuma rabba muhammadin, moo di yow sama boroom bi nga xamante ni yaa moom muhammad mu gën ci loo bind, nga moom ibrahima mu di sa xarit di bàyyi yonent yi, nga moom muusa mu nekk sa waxtaanandoo, yaa moom ishaqa moom yaquba, yow mi moom jibril mi nga xamante ni mooy sëriñu malaaka yi, moom mika'il moom asrafil moom azra'il, yow mi nga xamante ni yaa wàcce tawret wàcce injil wàcce zabour wàcce alquran bu màgg bi, maa ngi lay ñaan nga wan ma ci sama nelaw yii ci guddi gii yiw wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam, wala ay wa nga xamante ni yaa ma ko gën a xam ci mbir mi nga xamante ni fas yéene naa ci soob. Soo waxeek noonu yàlla nag soo tëddee dana am lu la yàlla wan ci kàttanu yàlla ak mbaaxam ak ngëneelam. Moo tax ñu ne képp koo xamante ni bëgg ngaa xam mbir mi ngay dugg fan lay mujj, ndax ci yiw lay mujj wala ci ay lay mujj, kii beneen wax la neneen
benen li ci xaar la wax na ne bu fekke bëgg nga xam mbir mi ngay dugg ndax ci yew lay mujj wala ci ay lay mujj neena na nga yeesalaat njàpp gannaaw ba nga jullee gee ba noppi na nga yeesalaat njàpp toog ci sa kaw sajaada julli ci yonent bi ñetti yoon wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin wa sallim wala salaatu boo mën wala nga wax allahuma salli ala sayyidina muhammadin alfatixi lima ugliq walxaatimi lima sabaqa naasir alxaq bilxaq walhaadi ila siraatika almustaqimi wa ala alihi xaqa qadrihi wa miqdaari alcadim nga wax ko ñetti yoon jàng fatixa fukki yoon jàng lixlaas di qul huwa allahu ahad fukki yoon nga julliwaat ci yonent bi ñetti yoon nee na nga nelaw nag nga tëdd nag ci sa wàllu ndeyjoor waaw jublu xibla nag mel ni ni ñuy dencee néew waaw su ko defee nag neneen guddi googu soo tëddee dana am lu la feeñu nag wax la mbir mi ngay dugg ndax ci ay lay mujj wala du ca mujj wala ci yow lay mujj wala du ca mujj ñu ne nag su fekkee gént nga ci nelaw yooyu te yàlla dogalul nga mën a firi gént nee na nga dem seeti nag ku mën a firi gént mu daal di lay firil sa gént googu ndax la ngay gént dafay tombé ak li nga doon laaj ci sa listixaara mu mel ni kon listixaara sunna la bu wér boo xamante ni moo gën seet yi ñuy def ndax seet moom yi fi njibar la waaw te laa yuflixu saaxiru xaysu ata yàlla nee na jibarkat bi du mën a mucc fokk safara lay dugg ndax yàlla ci boppam moo rëbb jibarkat yi te bépp jibarkat yéefér nga kon bu ñu dee ay jullit dañu jël suñu ndono mu di alquran ndax lu ñu mën a seetee suñuy mbir a ngi ci waaye buñ ko fi dee ñukk nag topp cheytaane su boobaa nag wa man arada an zicri fa inna lahu maicatan danka képp koo xamante ni dumooyu na sama alquran ji yàlla nee na danaa nëxal sa dund.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بانيو سانتا يالا جولي تي يونت بي صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اك صحابام دلو سنن تي كاتونو يالا اك باخام تي سين ايميسيون كلمه الحق ñu and ak seen xarit Ahmed Samb, seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw di leen ko defal. Tabarakallahu, mbokk yi fan yi yëpp nag ñu ngi doon waxtaan ci siira, wante tey dañu bëgg waxtaan ci li ñuy tuddee al maw'izatul hasana. Al maw'izatul hasana moo di waaraate gu nga xam ne dafa tegu ci xam-xam bu wér te yara teggin lal ko. Ñu gis ne l'islam fi mu yegg yépp mawaizatul hasana moo ko fa yeggale, donte sax jaasi gaar sina ci diggante bi, ndax dañu wax ni fal aqilu yattaidu bil adabi wal bahaimu la tattaidu illa bil darb. Dañ ne nit su amee xel jëlale naa sax nga waar ko ci sa lammi, wante soo jëfandikoog moom ci yarak teggin danga koy convaincre ba mu jeex, danga ko cay yar ba mu jeex. Bëri na borom xel mu nga xam ne doo wax ak moom waaye ci sa jëfandiko rek nga koy yare. Ñu ne wante nag nit bu amul xel wala nit ku yor xelu bàyyi ma, kooku ci dóor rek nga ko mën a yare. Loolu taxoon l'islam am na ñu mu convaincre ci al maw'iza al hasana, mais am na itam ñu nga xam ne ci jaasi la leen convaincre dugal leen ci l'islam. Moo tax al maw'izatul hasana am solo lool ci ñi nga xam ne ñooy wooteel diine ji, ñooy wax itam ci kaddu l'islam, ñu fexe ba def ko na ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daan defe, te moo di yar nit ñi ci comportement, di leen yar itam ci ay kaddu yu jekk te rafet te yiw. Moo tax ñu ne ñi daan jihaat ci jaasi di dee ca front ya seeni deret tuuru, ak ñi daan jihaat ci seen xalima di ko capp ci daay yi di bind, wax nanu ne ëllëg yowmal xiyaam yàlla dana pesé seeni deret ak seeni encre. Nee na wante bu ëllëgee, bu ko yàlla pesé deret yi shuhadaa yi te moo di martyr yi, dañu ne daawu borom xam-xam ya koy ëpp njariñ, ndax moo koy gën a diis, moo koy ëpp poids. Yonent bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne yuuzanu yowma alqiyamati midaadu alulamaai ala dami shuhada fa yarjaxu midaadu alulamaai ala dami shuhada. Nga gis ne borom xam-xam yi am nanu jihaat bu rëy bu ñu def ci seen plim, te moo di
discours yu am solo yi ñuy def ci jakke yi diko def itam ci barap yi nga xamne julit yaang fay dajé té ñukay def itam ci kaddu yu rafet yo xamne yar rek mo koy lal motax ñu né waraté bu féké né dañ ko def niko yonent bi daan defé ci al maw'izatul hasana nenen bu boba da fay dundal xol ñu né bu fekkenti ni nak dañoo wacc yoon woowu mën na tax xol yi fogn mën na tax itam xol yi sisu motax borom bi subhanahu wa ta'ala bi muy wax ci alquran di wax ci yonent bi daf ne ko ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana wajadilhum billati hi ahsan yalla neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam nanga wote jeme ci sa yonu borom wante nak so woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu am ñeriñ bil hikmati bari nak wo nit ñi ba nit ñepp dajé nga wax fa sa intérêt bop wala nga wone fa sa bop wante yalla daf ne yonent bi bo woy nit ñi bañu ñew nanga len wax lu len di jeriñ ci seen walu diiné mudi baatu hikma bi nga xamne modi xam xam bu nga xamne njariñu kessel munitam xam xam mën na ñew di njariñu kessé wante waxin wa tax ken dootu ko soxlaati yalla ne ko nak kon wal maw'izatil hasana xam xam bobu soko de genné nako yar rek lal yalla ne ko nak na nga xam ñi ngay waxal xam na ngay wax ak ñoom ndax wajadilhum billati hiya ahsan kon warate kat bi warna nek ko xam jamono warna nek itam ko xam ñamuy waxal xam na muy fexé ba message am jall mu melni al maw'izatu al hasana al hikma muy jundju xam xam al maw'izatu al hasana muy jundju yar ñene bo amé xam xam te amulo yar amana sa xam xam du am jari waye bo amé xam xam am yar nak sa xam xam jariñ kessé lay nek lolo taxone ben nitu yalla ba muy joxe tawam pour mu jangi bu mu ñëwé ba ci sëriñ bi koy jangal daf ne ko sama dom ji kat ñaar la bëgg ci mom bëgg na ci mom xam xam ak yar mu ne waye bu fekke amna ci ñaar yoyu bu nara manké na xam xam bi manké te yar bi déssu nena ndax yar mo gën lepp lu mën ci doon mu melni kon xam xam amna solo lol waye yar ko upp solo ndax nenen ci xam xam ngay duggé aljana wante nak dara jey yalla recevoir la waxtan ak yow ko ci yar nga koy amé motax ñu ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam yalla daf ko yar ba nopi soko xamal motax mu wax ni adabani rabbi fa ahsana ta'dibi sama borom moma yar te rafetal na sama yar motax ñamu doon jangal ñepp nek ay borom xam xam nek itam ay borom yar yu ma seuk ndax ki len jangal daf di borom xam xam di borom yar mu melni dafa am ñaari puissance yu nga xamne su len yar lalul mën na jur ak mbewte mu di puissance su xam xam ak alal ni su fekke ne dafa am alal su amul yar rek alalam mën na ko bewlo niki noni tam nit bu amé xam xam su amul yar rek xam xamam mën na ko bewlo wante yar moy tax borom xam xam bi du bew moy tax itam borom yar bi du bew mu melni histoire ne ci dinañu ñaar ñi nga xamne ki xam xama ko taxa bew ki nguur ak alal mo ko taxa bew kenn ki di fir'auna ndax inna fir'auna tagha wa bagha wa ja'ala min nafsihi ilahan 'alayna
wasama bina ashad al adab lol la banu israël waxo ñu ne fir'auna beewuna fir'auna uppelna ba jappé bopam yalla ba xétu mbugal bu ne mu ñukay tek lol la wa banu israël waxon ndax kaddu bi fir'auna wax mom rek moko massa wax mudi ana rabbukum al a'la may sen borom bi gëna mag lolu taxon na sax iblis limuy kacior kacior ak limuy bon bon bi fir'auna waxe kaddu bobu ñew na ba ci mom ne ko li nga wax kat upp na waye fir'auna ne ko ndax mu tuk ko mu ne ko matu ko wante dal li nga wax upp na nga xamne kon mbewti alal ak nguur mo tax fir'auna ag fofu ndax dañ ne uppal manam li ñu tuddé ab tughyan tughyan moy geej gu déborder geej gu nga xamné dafa dem ba fess bu mu upp mu déborder ba lek kër yu bari faat ay bakkan yu bari nenen bon na ci ndox lool wanti ci nit la gëna bon waaw motax batu tughyan ci sanam mo di ndox wanti nak nit su démé ba nga xamanteni momitam uppal na ba jappé bopam lu upp nit dañ koy tuddé ku béw dañ koy dañuy jël batu tughyan bobu jox ko ko lolo tax yalla wax né fir'auna béwna maana taga mu utiliser batu ak tughyan bi nga xamanteni ci ndox lu ko miné ndax bi muy netti histoire yonent yalla nox mom yalla neena falamma tagal ma'u hamalnakum fil jariya ñu ne fir'auna ala la taxon mu bew ak nguur amna ku ñuy wax qarun momitam ala la taxon mu bew wante ki nga xamne xam xama taxon mu bew modi bal'am mi nga xamne mo dajje won ak yonent yalla Musa alayhi salam mu jog nonu ko te nekkon borom xam xam bu nga xamne ci walu lasrar wax nañu ne dan jëfëndiko ci walu lasrar bu mën na jël donju suuf soppiko mudi jama mën na dox ci kaw ndox lu ne mën nako ndax xam xam ay mbooti xam xam yu reey yu ko yalla joxon ba lolo taxon na mu def fas yonent yalla Musa nonu ko diko fexal far yalla alako kon ben bu nek ci ñaar yoyu baxul waye kumu ci ñaari borom doole yoyu mu di borom xam xam bi ak borom alal bi sunango yaru nango deglu warate yu tey te sel dana dem ba ak mbewte soru ko lol lolo tax ñu ne bari na ay borome xam xam wala bok ay bur yu nga xamne dan nañu wo ay nit yu nga xamne ay nitu yalla lañu wala ay borom hikma lañu ñi faral di tokki seen wet di leen waar ndax wax nañu ne yonent bi sallallahu alayhi wasallam tok na bis di khutba di waar nit ñi pour seen xol dundu mu ne ayyuhan nas al ayyamu tutwa wal a'maru tafna wal abdanu fi thara tubla وأن الليل والنهار يتراكضان تراكض البريد ويقربان كل بعيد ويخلقان كل جديد وفي ذلك عباد الله ما ألهى عن الشهوات ورغب في الباقيات الصالحات ينتبه تغنو بس مني ينتني مان لندي يغلني فني دفا ملني يالا دفا يتخن نيجي بسي دفا قاو لول ملي لك دنجي جيس ni ñi naan ay ata gaaw wala wéra gaaw melni fan yi dañ koy taxañ
yonent bi waxon nako demb di war nit ñi ne len fan yi de mu ngi melni dañu koy taxaj mu ne ko dundu ga ngi jeex ndax bis bu ne ngay jégué ak magat bis bu ne ngay jégué se reddu de mu ne ko itam yaram yépp mujju nañu rap ndax ku ne bis bu ne ya ngi jégué ak magat mu ne gudeek beccëk ñu ngi yukk di daw deng melni ay daba melni ay mboté yu daw wala melni ay ciumbur doomi mbam yu daw daw yu gaaw yoyu neena nonu le boutique beccëk di dawé nonu itam lañu remplacenté néna ñu ngi jégeel bëpp distance bu sori woon néna itam lepp lu bess boutique beccëk ñu ngi koy rappal kon nak yeen jaamu yalla yi lolu de su fekke setantal ngeen ko xalat ko da ngeen sori xemem tef yek beug beug yek mebet yi te deut mal baqiyatus salihat yi te modi jef yi nga xamanteni euleuk moy tax ngeen muccu motax ñu ne maymun ibn mahran ba mu dajje ak hasanul basri daf ko wax ne ko man di bëggon na dajé ku melni yow ndax Hasanul Basri dafa nekkon Sufyanke bo xamné waxam da fay dal ci xol ci tam waxam da fay dundal xol ndax ay waratam dafa rafeton mu ne ko yow Hasanul Basri dama bëgg nga warma dama bëgg nga toyal sama xol Hasanul Basri dal di koy jangal aya al-Qur'an bi ne ko afara'aita man ittakhadha ilahahu hawaa mu ne ko ndax yemul ki nga xamne dafa top banexu bakanam rek mudi yalla lu mu ko digal rek mom lay def te lolu bari ci aduna bi amna ñu nga xamne fokk na ne bes pench amul sen bakkan rek lu ñu top faal wuñu yalla ci dara sen bakkan rek mu jangatul ko benen aya ne ko afara'aita immata'nahum sinina thumma ja'ahum ma kanu yu'aduna ma aghna 'anhum ma kanu yumatta'un muniko yalla ngi wax ci alquran ni nit ñi de lima len jox ci xéetu taranga ak banex barina wanti ku ci dundun téméré at banex sax bu dé ñëwé day melni musulo jaar ci banex waaw xam nga mom la olof di wax ni furux du gërem ñamu daw waaw furux du gërem ñamu daw modi ni banex bo wessu rek day melni musulo ja jaar waaw nga xamne kon banexu aduna amul solo li am solo moy top fi yalla jamugo ndax bo dundon temeri ati banex itam budé ñëwé nga melni musulo jaar ci banex wa wala bisu benn bisu metti rek bu ñëwé nga melni musulo jaar ci banex neena maymun ibn mahran ne ko alayka assalam aba sa'id laqad wa'aftani ahsana maw'ida muniko yalla ni jamuk yalla andak yow ba faw yow Hasanul Basri yow de war nga ma warate bu rafet ndax ñaari ay yi nga ma jangal yokkat na sama ngëm namat na sama pass pass ñu ni ñom buuli yi nga xamanteni yalla baxé won na len ak ngëm te leg leg seenu nguur nar leen yobbu ci mbewte dan nañu jël ay borom xam xam diko tek ci seen wet wala bok leg leg ñu sakku di dajé ak ñom pour ñu leen di mënd di waar ba tax duñu mëna bew ñu ni bokkon na ci warate kat yi nga xamni si won nañu lool ci kaddu yu jekk te rafet ku melni Imam Ali karamallahu wajhahu ndax wax nañ ni bi nga xamanteni say say bu bon bobu ñuy wax Ibnu Maljam la'anahu Allah bi nga xamanteni door nako jaasi pour na mon ko ray nax Sayyidina Ali Ibnu Maljam moko ray ci jaasi wax nañu ni bim ko dooré jaasi ji Sayyidina Ali dafa xam bimu xame ba xambiliku neena lu jitu muy faatu wona domam gi ñu wax Hassan ak Hussein Hassan ak Hussein biñu ñëwé Sayyidina Ali denk na len toyal na sen xol
mudi kaddu ndenkan yu yiw yi nga xamni mom la mujjé wax ak ñom soga fatu munalen usikuma bi taqwallahi ta'ala war raghbati fil akhirah waz zuhdi fid dunya wa la ta'safa 'an shay'in fatakuma minha fa innakuma 'anha rahilan if'al al khayra wa kuna lil zalimi khasma wa lil mazlumi 'auna ثم دعا محمدا ولده وقال له أما سمعت ما أوصيت به أخويك قال بلى قال فإني أوصيك بي وعليك ببر أخويك وتوقيرهما ومعرفة فضلهما ولا تقطع أمرا دونهما ثم أقبل عليهما وقال أوصيكما به خيرا فإنه أخوكما وابن أبيكما وأنتما تعلمان أن أباه كان يحبه فأحباه ثم قال يا بني أوصيكم بتقوى الله في الغيب والشهادة وكلمة الحق في الرضا والغضب والقصد في الغنى والفقر والعدل في الصديق والعدو إلى آخر مني سيدنا علي بمسلم بلكو غناو بنيوكو دوري جاسي جوجو ba mu xembiliko ci xam nga dafa wo Hassan ak Hussein ne len ma ngi len di denk ngeen ragal yalla ma ngi len di denk itam seen bëgg bëgg yépp ci al-akhirah ak taranga yi fa nek ma ngi len di denk ngeen deddu aduna def len li len yalla digël lim len téré ngeen bayiko bu len metti lu mukk li ngeen fi ñak bu ngeen fi ñaké kër bu len ko metti su ngeen fi ñaké auto bu len ko metti su ngeen fi ñaké alal ju ngeen def ci bank bu len ko metti lu ndax aduna bi da ngeen xey la xass bayiko fi def leen yiw ci dëkk ci fu ngeen fekk aji togn na ngeen xulok mom bu len farak mukk togn kat bu len gër ci alal bam tax ngeen farak mom bu len jënd ci alalam ba tax ngeen farak mom fu ngeen fekk kuñu togn na ngeen ko dimbali na ngeen la xassu jappale ko ndax yalla mo wax ci alquran ni ta'awanu 'ala albirri wattaqwa wa la ta'awanu 'ala alithmi wal 'udwan mu gessu ne ana sama dom ji wax muhammad mu fek mu don dom bi gëna ndaw ñu woko mu ñew mu ne ko ndax degg nga lima wax se ñaari mag ni mu ne ko waaw mu ne ko kon nak ma ngi lay denk lima len denk legi nga degg ko ma ngi lay denk nga japp sa ñaari mag ñi te and ak mom na nga len wek te ormal len na nga xam itam seen gënël ci yow ndax ñu la fété mag te mag ki ñu fele ndax taw ci fami taxawayu bay la yor bu dé jigen taxawayu nday la yor kon nak na nga len japp na nga len fonk bul dugg mukk ci mbir ludul ba jiso nga ci ak ñom laaj len ci ndigal na nga xaritok ñoom na nga leen def and mu ne ko nak mu gestu mom sidna ali ci hasan ak husayn ne ma ngi leen di denk sama dom ji ma tudde muhammad ngeen and ak mom ci yiw ak tarang na ngeen ko ciaral te mu ñol ko ndax kat seen mbokk la seen baye ko jur ni mu leen juré te xam ngeen ne man mi ko jur sopp nako bëgg nako kon nak na ngeen ko bëgg lolu bo gisee sidna ali def ko dafa beug ci fami jubo am ci depo am ci nax su jubo amul ci ay mbokk danaka duñu mëna sotal dara nax dafa am ben kilifa go xamne bi mu deme ba nara faatu mu xamne digam jegena dafa wo ay domam kenn ku ne mu ne la demal taxani nga taxani aw say indi mi ñu ënde say wi mu wax kenn ku ne ci doom yi ne yëkëti leen say wi ngeen damm ko ku ne yëkëti say say wi jëm jëm damm mu ñu lako dam ñu tek mu ne leen tas lan ko ñu tas ko tasare ko mu di ay banti bant mu ne ku ne ne jël benn bant damm ko ku ne jël ben bant dadi
deungeul rek mu dam mu ne waw leçon la buma len di jox pour wane ne ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay wa yom da nga na ay doomu nday ay mbokk len waye ay mbokk pire mo di ay doomi bay ay doomi bay ñoo di ay mbokk mu ne kon nak ay mbokk ngeen ndax yena bokk ben bay su ngeen jappo nek ben seeni non duñ leen mënal dara te lu ngeen jëm man ko su ngeen taxale ko nak ku jëm ci yeen dara mën ko kon nak na ngeen and nek ben lolou la imam ali di gënju ci andu hasan ak husayn ak muhammad mi nga xamanteni domam la te mu gën leena fete naw mu ne ya baniya yeen samay dom wusikum bi taqwallah ma ngi leen di dënk ak ragal yalla fil ghaibi wash shahada ci bu ngeen wété ak bu ngeen nekké ci nit ñi wa kalimatul haqq fi rida wal ghadab mune itam na ngeen sax ci kaddu deug ci jamono bi ngeen bëggé ak jamono bi ngeen méré wa amna ko nga xamné yar neen ko ci deug ak deug ba su méré wax deug su contané wax deug mom dal méré nit ci du tax sax mu sofal ko wala mu waxal ko leneen lo xamanteni de nga ma mer rek tax mo wax ko mune ko yabani yeen samay doom mang leen di diggal ngeen nek ñi digg doomu ci jamono yi am ak jamono yi ñak lu alal ji bari bari bu tax ngeen yaq ndax kat leg leg nga am ba fokk ni doto ñakati far yalla dogal ñak ñew motax na kon comme watilkal ayyamu nudawiluha baynan nas yalla neena fan yaangi nonu dama koy deng fan yaangi nonu dama koy wëndeer rek ci nit ñi lélé nga gis ñi amon dem bu ñak tay lélé nga gis itam deng nga ñi ñakoon dem bu am tay lool lepp machi a yalla la ciobarem la waaw loolu taxoon bu ci ñu ne bu xifé da fay rétan bu ñu ne ko lu tax ngaré mu ne nax dama kontane xamne rek li ko sour su souré joy ñu ne ko lu tax mu ne xamna ni dal sourna waye xifa ci top lolu tawhid la imam ali ne len ma ngi len di denk ngeen mandu ci seen xarit ak seen non wa sa non bu ko sosal mukk wala ngay wax ci mom lu jaxtuul sa xarit itam bu ko bëgg mukk ba tax nga koy tafal gratuit mo amul wala ngay wax ci mom lo xamne nekul ci mom wa na ngeen mandu rek fexe ba and ak yalla ci lepp mo ne itam ma ngi len di denk ngeen di liggéey ci jamono yi cawarte ak jamono yi tayel su ngeen sawaré liggéey leen su ngeen tayelé jëm leen liggéey mu ne ndax al-kalbu at-ta'if khayrun min al-asadi ar-rabit mu ne ko ndax xaj bu sawar mo upp doole mo gën fofu gaynde ko tayel gaynde ko xamné fu mu bof jogu kon nak na ngeen sukkandiku ci seen ñaqi bop di liggéey bañ di sukkandiku ci ñaqku nit ñi na ngeen itam gëreem yalla ci bu naqare wala mu neex bu mu neex mukk ngeen fatte yalla bu mu naqare mukk ba ngeen salit ba fatte yalla bu neexé yalla bu naqare yalla

0: lolu ci waxtan wi di ñew ci leen ci duggu ndax tabarkala li ñu amone ci waxtu dafa jeex kon mbokk yi sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo leen doon defal waxtan wi and ak sen xarit ahmed sam ñu nuyu mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi té ndik rafetlu di ci jital nak suñu serigne tabarakallahu di suñu xarit di suñu lepp di mawdusi mu mam alhaji abdou yalla yalla yok leral suñu mawdou ñu koy gëreum diko sant ndax mu ngi rafetlu émission bi tabarakallah di ci ñaan nako bayam daan defé dañu wax nak ni wallaythu yasri sirruhu lil furhadi gaynde secret dolem ak katanam dom ja daf koy don mo melni nak lolu dal nako ci bayam donu na bayam ci xam xam donu ko itam tabarakallah ci jikko donu ko itam ci beug diini ak diko topoto kon tabarakallah suñu mawdu ñu lay gërem jot nañu itam tabarakallah cadeau bi nga xamne yonne nga ñuko ñu la ci sant di la ci gërem
1: panir rajim bismillahir rahmanir rahim ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على الواسطة العظمى سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جولدي وكي دقلو كدي gannaaw bañu santé yalla julli ci sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabaam delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen émission kalimatul haqq sen xarit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit valerie

وإنك لتعلم ما نريد قال لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد نيني يرنتي اللوط عليه السلام جاخلنا ني اماتوما بن بخي واو موني اكا نيهخون اي واي واي واي اكا نيهخون ما ام دولي جوما لين ديفاندر لي با كين باغا اكسي تي يين خانا كاي ما فاف رك ويرو تي يالا ناخ كوي ويرو داي سيتي غناو اك بوروم دايوي كون ناك dana wéru ci sama borom waaw wéru bobu nak la tuddé aw awi ila ruknin shadid té modi yal motax yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ci firi aya bobu lay wax na ni bukhari mom mo netli hadith bobu le moko solo mune yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax na ni yaghfirullahu lil-lut innahu kana يأوي إلى ركن شديد وهو ربه وخالقه ينتبه صلى الله عليه وسلم مسنتوك بس ديمو في آية بي تموي لو أن لي بكم قوة أو آوي إلى ركن شديد ينتبه صلى الله عليه وسلم دوني تييمو بوخني يلنا يلا يرم سمنبوكما لوت يلنكو يلا يرم يلنكو يلا جگر مومدي جاخلي ونا بوخني aw ma wéru dana aka neex mune yonent yalla lut jaxle won na ba wax ne wala ma wéru bok neena ci pie bu deugar ba neena te pie bu deugar bop mu wax du kenn kudul boromam du kenn kudul yalla mi ko bind motax ba mu jaxle dafa def tawakkul ala allah wakirlu ci yalla baye koy mbir ne kon nak mbir ma ngok man dal xamatuma ci dara ludur rek ma wéru ci yalla sakku ci mom dimbal fofu la ko sidna jibril alayhi salam ne ko ñun duñu nit ay malaaka la mo na sa xel dal duñu la lor mukk te duñu lor mukk lolu mënul nek bayi len rek ñu aksi waxna lu ne bi nga xamanteni mir mi tarn lol ci yonent yalla lut ci malaakai wax ko lolou xelam dalna mu deltu wat gannaaw xamne ndimbalu yalla dik na ñu ne ko yalla ñu yoni pour ñu alexi wa dekk bi motax ñu ne bi nga xamanteni wa dekk bi dugg nañ ci kër gi sayyidna jibril sil makhalon lanen ndax dafa am lu mu jëfëndiko ñom ñepp ñu daal di sil makha ci saasi kenn gisatul wa mom la subhanahu wa ta'ala wakhni wa laqad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunahum fadhuqu 'adabi wa nuzur yalla neena bañu sakko ganam ña pour jema seyek ñom te gan ñi di goor comme ñom wa wala bok gan ñi di malaaka wa yor melokanu goor neena kéro bañu dugg cede ñun yalla yobbu nañu seenu gis bañu mujjidi ay silmax wa motax bi nga xamanteni yalla dogal na ñu nek ay silmax gisatu ñu dara ah lolu dimbugal bu nga xamanteni su doon ne ñam la ñu ne hors d'oeuvre la ah su doon ne ñam bu ñuy lek la mo xam añ la wala reer ñu ne hors d'oeuvre la waaw yalla dogal ñu dugg ci biir kër gi gisatu ñu dara malaakai ne ko yow lut ne ko ñii de lan yastati'u an yu'dhuka fi nafsik wala an yafdahuka fina fasir ant
وأهلك ليلا واخرج بهم من هذه القرية ولا يلتفت أحدكم خلفه لكي لا يرى هول العذاب فيصاب منه بشر. أما امرأتك التي خانتك فلا تكن من الخارجين معك إذ لابد أن يصيبها ما أصاب قومها من الهلاك وإن موعد هلاكهم هو الصبح وهو موعد قريب. نيونيكو يو لوط ني دوني لا مانا لور موك سا خيل دال دانيو بيغ سو غودي نيغا ام نييب سي نجابوت موي ني لا گم نغا اندك نيوم ген تك بي وايي سو نين دي ديم ناك بو كين گيستو داخ كات سو نين دي ген بو موغال مي دي واتش سو كين گيستو mëna gis luko rak luko titlo aw tit nak leg mo ray nit muniko kon nak dem len te bu len gestu waw ndax gestu bi mëna indi benen musibe muniko nak sa soxna nak daf la wor waw da fay maslak yow rek waye mok ñëlé and waw lele nga am jabot gu mel non jabot gu nga xamné sa non lay nek man lay maslak yow waye toujours ci lula lor rek lay deuk waaw lele nga am dom mu mel nonu lele nga am soxna mu mel nonu waaw watax muniko kon nak sa soxna sa non la kon nak so day genn bu mu genn andak yow ndax li dal yefer yi deuke deuk bi dana ko dal ndax yefer la ni ñom mune ko nak dat bi wa heure biñ len wara mbugal nak mune ko suba la mune ko ndax suba jegewul mune ko ahakay mutakh wala ma hal al adhab alladhi qaddarahu Allah wa qadahu ja'ala aaliya al qaryati allati kana ya'ishu biha qaum lut safilaha wa amtara alayhim fi athna'i dhalika حجارة من طين متحجر كانت تنهال عليهم متتابعة منتظمة تعذيبا من الله لهم وعذاب الله ليس ببعيد عن الظالمين الفاسقين مني بيغا خامتيني موغل مي ميغا خامتيني بيغا خامتيني موغل مي يالا نمون واتشينا wala bok yalla nam nako wacc ci ñoom da fay yebal yonent yalla jibril yonent yalla jibril alayhi salam comme ni leen ko waxe won di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin muta'in thumma amin katan gi ko yalla jox taxon na yonent bi don ko laaj ko da nga beuri ay tour waye nak beug na nga firil ma di quwwatin 'inda dhil 'arshi makin te ñu firi won ko ci waxtaan wi wessu la fam rek la jël mom la yëkëté dëkk bi ba asaman di dégg sabu séxi wa dëkk ba ak ngaxi mbam ya ak ni khalifa sallallahu alayhi wasallam.

بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده جل شأنه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. موكي جلدي موكي دقلو كديم سن خالد سن صبي شاه أحمد التجاني النوم dolu sina ci katanu yalla ak ma xam ci sen emission kalimatul haqq ñu andi ci ak sen xarit di DJ Paco tabarakallahu ñu fassiyene waxtan ci yonent bu mag bu ñuy wax yonent yalla Idris alayhi salam. Borom bi subhanahu wa ta'ala bokk na ci yonent yi mu joxoñ ci téréem bu tedd bi di alquran. Wax yonent bi ne ko fàttalikul sama yonent bu baax bu ñuy wax Idris, dana la nettali histoiram ci téere bi ñuy tuddee alquran. Borom bi subhanahu wa ta'ala wax na yonent bi ne ko wadhkur fi lkitaabi idrisa, mu ne ko fàttalikul ci téere bi sanna tonga yonent bu ñuy wax Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Yalla ne ko yonent bobu ñuy wax Idris neena nit ku baax la woon, te itam defoon naa ko mudi ab yonent, itam yëkkati naa ko jox ko barab bu kawe. Idrisa sët la ci yonent yàlla Chiis, ndax yonent yàlla Adam mooy Abul Bachar, moom la yàlla njëkk bind amul ndey amul bay, mu dëkkaloon ko àjjana. Sabab tax mu wàccee ko ci kaw suuf, yàlla joxoon na ko njaboot, waaye njaboot ga la ñuy bari bari kenn ko ca donn moo ca nekk yonent comme moom muy Chiis. Chiis moomu maam la ci yonent bi ñuy wax Idris. Ñu ne itam Idrisa maam la ci yonent yàlla Nuux,

boromam lo taxone ay nitum tuddé ko jaamukatu yalla bi mudi israël israël mom nak mom lepp lo xamanteni rek jif nga wala ngay nasaran ya ngi joggé ci mom mom nak ibrahima mom nak ishaqa ku jur ishaqa ibrahima ku jur kon ibrahima buñu waxé né mom moy bayu yonenti e xel dañ ko mëna nang ñune an abi hurayra radiyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم يوسف ابن يعقوب ابن اسحاق ابن ابراهيم صلوات الله عليهم جلنت ابي هريره رضي الله عنه من يونت بي صلى الله عليه وسلم دان وخن كنت ديكيغا خامتيني كو تاد موكو جور كو تاد جوركو كو تاد جوراتكو neena koku moy yusuf mi nga xamanteni yaqub moko jur yaqub ishaq jur ko ishaq ibrahim jur ko motax mom yonenti bi sallallahu alaihi wasallam fi masana tude yusuf muné borom bayu teddi ndax ay bayam yépp dañu nek ay yonent ba pare tedd ñu waxtalafu fi ma'na ismi yusuf nit ñu nak am nañu wuté ci turu yusuf ndax ñi dañ né tour bi arab la ñi ne dedet hebreu la waye li ëpp ci fuqaha wu ñom li ñu japp modi tour yusufa hebreu la mais du arab waye am na ñen nak ci borom xam xam yo xamanteni wax na ni tour yusuf arab la ñu li ndax al asif mom moy al abd ñu li nak yusuf kon nekkon na jaam lolo tax ñu boole al as al asif ak al asaf bi firi ñakare ñakare gi mu nekké won biñ ko takalé ak way juroom duggal ko ci ten ba ak itam japp biñ ko japp mu nekk jaam ñakare gogo ak jaam bi mom la mu boole lolo tax ñu tuddé ko yusuf kon yusuf mën nañ wax né tour wi tour arab la am nañu wax lolu mais am nañu né dal yusuf tour wi tour ibra la lolo tax même ci walu grammaire itam dañ koy bolé ci malayen sarifi mo ngi kon yusuf alayhi salam teduna ben guddii aljuma gint ko ko jaxal bi mu xeye mom yusuf metena gint ki bayam wante bay bi bim ko fekke muy nelaw du mu yew mom yusuf da fay yew ndop ci bo xamanteni ci gu epp na bayam yaqub laaj ko ne ko lan la yow sama dom muné ko ra'aytu abwab as-sama'i futiha wa qad ashraqat minha an-nur fastanarat an-nujum wa ashraqat al-jibal wa zakhrafat al-bihar wa 'alat amwajuha wa sabbahat al-hitan bi anwa'i al-lughat wa ra'aytu ka'anni ulbistu rida'an أشرقت الأرض من حسنه ونوره ورأيتك أن مفاتيح خزائن الأرض ألقيت بين يدي فبينما أنا كذلك إذ رأيت 11 كوكبا انقضت من السماء ومعها الشمس والقمر فخروا لي ساجدين يسخر بايم من دباي جسنا نبنت أسمان يبقوا ديكنا جسنا لير دي إتم دي بوا فنك فن لير دي في جوجي nena bidiwi leer nañ montagne leer nañ nena itam geej yi rafet nena sen douche itam di bawan rek nena ma ngi deg jeun yi ñu ngay sabbal sen borom ci bir geej di wax naan subhanallah nena nak jeun bu nek ak sa lakku bop bi ngay sabbalé sa borom nena mom mu melni dañ ma solal ben mbub nena mbub leer la nak ndax mbub mom nena bi nga ko solé gis na ni souf ci dafa leer nañ ndax leeray mbub ma nena mu melni dañu dajalé ciabi souf yépp ciabi magasin souf yépp sanni ko ci sama kanam jox mako mune bima nekké ci xal bi nena ci la gis na fukki bidiw ak ben nena ñu gawé ko joggé ci ko asaman nena ñu ngi and ak jant bek wër bi biñu ñëwé ba ci sama kanam ñoom ñepp ñu rot daal di may sujjotal bay bi
نكو يا بني لا تقصص رؤياك على إخوتك فيكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين نكو يا سما دوم ماغي لي ييغال ني سا گنتي گي بو كون نيت لي ساي مبوك كون نيت لي ساي فير ساي دوم باي ناخ بولن كون نيت لي دنين لا فخيل ناخ شيطان دا فا نيك نونو نيت لول نين سي گيس مودي ني shaytané bëgg bëggum yépp ñu ngi ci takalé ay nit loolu mo nekk bëgg bëggum tém bitam bi gëna reuy moy takalé ndax wax na né mom fir'auna mom iblis dafa am nguur gu reuy am palem am njabootam di leen commandé ñuy daw ci serviceam waye ñako ci rendre compte yépp mu takal len grade yu fort moy ñi ñew ne ko takalena digeunte jikeur ak jabar wala takalena digeunte dom ak wayju wala takalena digeunte ñaari xarit yu andon ngir yalla ñoñu dal lay takdir takal len ay grade yu am solo waye ku ñew wax ko ne ko fexena ba diw nan sangara loolu duko deglo so ne fexena ba diw njaalo loolu duko deglo so ne fexena ba diw sacc loolu diko beglo waye sa so ñewé ne ko fexena ba diw ak diw takhali ko nen rek mu contane mu ne ni kon bëre bobu la sheytaane di bëre ñu di dugg ci biir famille di len jaxase di dugg ci biir société bi diko jaxase ba taxetam nit ñi dootu ñu mëna tay am té yermane yalla mo ngi ci and ndax al jamaatu rahmatun wal furqatu adab manam mbolo mu dajé jëm ci seenu bëgg bëgg bokku bëgg bëgg diko wut néne mbolo momu luñu wut am waye mbolo mo xamanteni dañu dajalo té bokku ñu yéene bokku ñu bëgg bëgg lañuy wut duñ ko mëna am mu melni kon mu ngi jéema daq sheytaane ci suñu biir xamné yalla yimu bëgg ci ñun moy ñu and xola tay litax sar bi ñu tuddé ko ahsanal qisas moodine yusuf mënon na dag ay mbokam bayiléen ñu dem waye lañ koy toñ yépp ba ñu ñëwé reconnaître seen jumté ci mom daf leen ko bal ba mu jex tak lolu beglo yalla mu melni kon li beglo sheytaane mom moy merlo yalla li beglo yalla mom moy merlo sheytaane kon nak ñu fexé ñu bay beglo yalla di merlo sheytaane bañitam di merlo yalla di beglo sheytaane kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam waxna ci hadith ne ayyumathnayn jara baynahuma kalam fa talaba ahaduhuma rida al-akhar kana sabiqahu ila al-janna mune amul ñaar ño xamanteni andnañu amul ñaar ño xamanteni andnañu ba jikki xolo dox sen digeunte ñu takaliko ëlëk ka cey wacce bopam ñew jox loxo moromam ma baluko ak ne ko mala togn neena koku ëlëk bu ngey dug aljana moy ñëk dug moromam momu mu xulolo kon ñëk xulo manam xulo ba pare ñëk dem balu ak tiyaba ji ci nek reyna mari ko yusuf alayhi salam loolu dal nako ci digënte ay mbokam te modi sheytaane fexé na bu dug ci digënte bi yaqku gorki di yaqub alayhi salam netale yusuf wax ko ne ko fukki bidiwi ak ben moy su fukki doomu bayyi ak ben denk bi moy man ni weer bi moy sa yaay ñu ko lu jëmono yag yag da nañu dem ba nga nekk ci daraaje ju reuy ñoom ñepp ñu nekk ci suufu service lolu mu ne ko nak kon bu ko netti say mbokk nak bo len ko nettilé mën na am firangé nek ci ñoom firangé gogou mën na len jëw ci musiba ñu fexel la ba sank la ndeké bi goor gi di netti genti gi bobu soxna ci manam tante yusuf bobu mu ngi ci biir kër gi te degg nako goor gi wo ko bu mu ñew mu ne yow soxna ci ma ngi lay ñaan nga neub secret bi nga xamanteni xale bi wax nako dama bëgg nga neub ko ndax boko neubul mën na jur ak nono ci digëntem ak ay frèram
soxna ci neen waw way amna jex jexal bu ya bu sheytane def ci xolu ndawsi ndax do nit jigen mom bu ko wolu ci secret mu ñaare secret boko joxe jigen rek mu feñal yalla dogal soxna ci wo xalé yi bañu ñew mu netti leen ko bim leen ko netti le nak فانتفخت أوداجهم واقشعرت جلودهم غضبا على يوسف نانا بيمن كون نتلي نيوم نيب ني داد مر مر مر مفور ني داد وخنا ما عني بالشمس غير أبينا ولا بالقمر غيرك ولا بالكواكب غيرنا ثم قالوا إن ابن راحيل يريد أن يتملك علينا فيقول انا سيدكم وانتم عبيدي فحسدوه على ذلك بلين كو سخنا سي نتري ني مار ني ني جنت بي دال دو كين كو دول سونو باي وير دو كين كو دول يومي دي سونو يار دي ديو نيكول نين نول نين نون دال جيس ناني دوم راشيل مي دي يوسف دا فا بغ دال نيك سونو بور نين ني نيك اي اي اي اي اي بادولام لون دو في امي sheytaane daal di leen di dugal ci seen biir ak kañaan kañaan boobu bàyyiwu leen ba ñu ñëpp ñu d' accord ci ne li fi sës daal mooy nanu fexel yusufa ray ko ñu wax ne uqtulu yusuf aw itraxuuhu ardan yaxlu lakum wajhu abib wa takunu min baadihi qawman saalixin ñu ne ray leen yusuf wala ngeen yóbbu ko sànni ko ci àll boo xamante ni dootul gisati bàyyam bàyyam dootu ko gisati su ko defee nag bu boobaa yéen cofeel ga bàyyam amoon ci moom cofeel googu dana wëlbatiku nekk ci yéen su ko defee ne ngeen mën a dund ci kër gi dund bu aisé loolu la leen sheytaane yekki wal ñu jël ko fas yéene koo nag def ah bi nga xamante ni nag d' accord nañ ci ray Youssouf am nanu ko opposé te moo di Yahuza. Yahuza nag daf leen gën ba pare ëpp leen xel nekkoon nit ku baax ba ñu naan mbir ma di kompolo munu ci woon a bañ a bokk ndax mbooloo maa ko ëpp doole waaye xolam daal xawoon na am tuuti dégg-dégg ngir cofeel ak yërmande bu mu am ci Yusuf wax nañ ne Yahuza mii sax jef yi ci moom la ñu jóge mooy maamu jif yi bu ne yahuut ne Yahuza maanaam giir yahuut mu ngi jóge ci Yahuza kon Yahuza mooy maamu yahuut yi muy maamu jif yi moom Yahuza mii nag ku amul yërmande la ci Yusuf alayhi salaam moom la alquran di wax ne qaala qaa'ilu minhum laa taqtulu yusuf والقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين موم يهوزا مو وخلول موني أي ينس مدومي باي بلين راي يوسف ننكو جل سرني كو تيتين سوكو دفعي تكي كتي سنو فرم بي ديود نخ منين كو فر يبوكو سوكو دفعي منين كو يبوكو بلين دفعي جاي كو فر غور جدو تكو جسدي بوكو دفعي نو نبلو وائي راي دفعي ديس ñu ne moom Yahuza lool la wax ñu ne kon nag d' accord nañ ci xalaat bi ndax xalaat bi xalaat bu jub la kon Yusuf daal li ñuy def mooy nanu fexe rek ba nangu ko ci suñuy wéyjur léegi nag liy coowli nag nu ñuy def ba récupéré ko ci góor gi ndax góor gi Yusufa rek la bëgg Yusufa ni mu ko defee ci xolam dafa ëpp bëggu Yusufa sori ko benn yoon waaye gis ne ne kañaan gii nga xamante ni nekk na ci xolu mbokki Yusufa yi nga xamante ni ñoom ak Yusufa ñu bokk benn bàyyi nee nañ daal kañaan bu doy waar la ndax Yusufa doomu bàyyam yi yëpp kenn ku ci nekk wax nañ ne mujj nga nekk nit ku baax nekk yonent am nañu wax loolu ñu ne waaw nit ku baax ndax dana am xolu kañaan kooku laajoon nañ ko benn borom xam-xam bu ñu wax alxasan ñu ne ko ayaxsabu lmumin fa qaala lissaa'il ma ansaaka bani yaaqub dañ ko laaj ne ko ndax jullit dana añaan
mu wax ki ko laaj ne ko xana da nga fatte doomu yaqub ya bañu iñane sen bop mu yusuf kon ñu mëna wax ne dal nit mën na bax ba paré am touti xolu kañaan waye nak febar la bo xamanteni nit ki daf ko wara opérer ba dindi ko ci xolam bu yegge ne jangoro ngi ci biram bu ñu wax kañaan warna fex ba lolu day yeralti bi sallallahu alaihi wasallam dan na annoncé ay jangoro yi xol yo xamanteni dan na dukk di dugg ci ci bir xet wi mu koy annoncé comme ni messey di annoncé fièvre bo xamanteni dafa ñew ci jamono te ñu ragal mu gañ nit ñi yeralti bi sallallahu alaihi wasallam dan na wax ni دب إليكم داء الأمم قبلكم الحسد والبغضاء من جنبري خل جي ألغون نيت ني نجيكني مونغي رامسي وسي الإسلام بي كون ديم لين نين نياكو جي مونغي داي نياكو جي موي نين فخه با خاتيار سن خل جي تودو يالا اك جانغ القران كون دا نديكي نيت دا نا باخ با باري ام خلو إنيان فعند ذلك أشبه رأيهم أن يدخلوا على يعقوب ويكلموه في إرسال يوسف إلى البرية فقال لهم روبيل وهو أكبر ولد يعقوب إن أباكم لا يأمنكم على يوسف نعلمكم بلو بداكور تني يوسف عليه السلام داكور ننتي دوغل كو تتين لنك لغي نوني دف بننغو كو تسنو لخي باي لغنك أمنا seen ben mak bu ñuy wax rebel wax neen ne rebel momu moy tawu yaqub ndax mo gëna mag ci doom mi ñoom mo leen wax neen man de xawma ci dara waye seen baye de du leen wul ñu ci yusuf ndax ñam ko bëgge dafa ëpp waye ñu ne kon li ñuy def modi dañu dal ay xéetu fowu kay ñu ñew dal diko tatchul diko wayal ba mu bëgg su ko defé ñu wax ko nak ne ko ñun ni lañuy def bu ñu génné ci all bi comme xalé la xalam day nekk ci fof dana sawal pour and ak ñun wa in fa aqbala ala yusuf wa huwa qa'idun yusabbih faj'alu yatala'abuna wa yatadahakuna bayna yaday falamma ra'a yusuf ishtaqa ila al-lahk ma'ahu fa aqbala alayhim فقال إخوتا هكذا تلعبون في مراعيكم ينبنيني أقبلوا على يوسف بنيني ريك دانيو تبلوسي تكر يوسف فيك وكي نيجب لأن ينبنيني فيك مني توب ديسا باريال نخ بايام دفكو يارون تي جامو يال كم بايام جامو كتو يال لون دفكو يارون يوسف تي جامو يال يوسف فانجي توب ريك ديسا بالبرومم دانيو وخني موم يونتي بي صلى الله عليه وسلم الف المسك والعباده طفلا وهكذا النجباء مانام يونتي بي صلى الله عليه وسلم ني نون لا جامو يالا تي بام كوي مين بوبو خالي بو نداول كون لولو من نيو جيس ني يونتي يالا يوسف ايتام ني نون لا جامو يالا تي بام كوي مين خالي بو نداول كون كيب كوي كو باخ دا نيو مين تي ياو اك جامو يالا تي سا جامونو ي نداو سو فكنتني yalla dogal na ci yow nga am avenir ci walu l'islam bu sel fokk rek ci sa jamono ndaw ñu tagat la wala ñu yar la ci jamu yalla dañu ñëwé ñu fokk mom diko tacciu diko wayal ba mu kontan daal di ñëw ne len waaw ndax yeen ni ngeen di foyé su ngeen gënne ci all bi ñu li ko waaw mu ne man daal dama bëgg ngeen dem ci sam papa su ngeen demee ngeen wax ak moom su ko defe mu bàyyi ma may ànd ak yéen dem di fooy moom yusuf moo wax loolu mu mel ni kon mbokkam yi dama ko woon kanam bu wuuteeg lañ ko ëmbal ci seen xol moom la philosophe ba doon wax ne axaafu diban bi wa ci insaan ragal naa tilli gii yor kanamu nit di ma wan ne sa mbokk laa fekk buggul lu dul am ci man pexe ba faagaagal ma mu mel ni kon kanam googu la mbokki yusuf yi yoroon ci kanamam ngir pexe boo xamante ni ñu ngi koy fexeel yusuf pour jël ko ci loxoy bàyyam àllëgi ba